0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Руши. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. С БГ Радио ме свързва приятелство, споделена любов към българската поп-музика и много хубави спомени. Пожелавам ви всичко най-най-най-хубаво.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. Айд,

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, се тирири рам на Мариус. Много се радваме, че сме заедно в 7 часа и 6 минути. Това е сутрешно дошъл стартер.
1: Значи особено... 7 часа и 6 минути много се радваме.
0: 7 и 10 няма нищо общо с 7 и 6. Вече не можем да ви търпим.
1: Но 7 и 6 много се радваме.
0: А в 7 и 20 сами не може да се търпим.
1: Пожелаваме ви добро утро и се радваме, че сме се събрали така и така с утрешната общност. Оказва се не малка.
0: Да, не
1: много
0: малка.
1: Хора ставали рано,
0: да.
1: Приготвяли си кафето, казват, да. Пиели го заедно и изобщо събуждаме се за деня. Благодарни сме, че го започваме. Ето това ни обединява истински. Така че пожелаваме ви от сърце един прекрасен ден да предстои. Вдъхновяващ, смислен и красив.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Веги радио, само българска музика, добро утро след детство. Мое на студио В. Ейни в 7:09, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32, 34 в Благоевград, 36 в Пловдив и Велико Търново, 35 в Русе и Плевен, край морето 30 градуса за Варна и Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Беги радио, само българска музика. Здравейте след Дара Екимова, песента Дигитално. Най-новото Дара Екимова, By the way. Така да кажа и аз нещо по-така. Рефрешваме сутрешното шоу.
1: Ау!
0: 7 часа и чай, че времето изпусна. 7 часа и 13 минути е това. Е сутрешното шоу Стартер.
2: Топ 5. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да започваш деня си с супа. Но не шкембе чурба, просто супа. Номер 1. Ти си от ССК.
1: Чакай малко, какво общо има това? Какво като принадлежността ти е към отбора на ЦСК?
0: На нас ти казват чурбари. Ти си чурбар, нали? Аз знам, че ме пита дали съм от ЦСК. По-добре чурбар, отколкото не знам къв.
1: Супист.
0: Веган. Понеже ти казват, нали, чурбар, с което ти си окей, си решил да бъдеш напълно отдаден на тази кауза и също така имаш и чувство за принадлежност с отбора във всеки един аспект, във всеки един детайл. Това в твоя случай е лесно, защото ти обичаш кембе чурба, обичаш телешка супа, обичаш свинска супа, обичаш супа от опашки.
1: Симеоне, задължително ли е супата да бъде с месо?
0: Не. Аз харесвам и пилешка супа, харесвам и рибена чурба.
1: Ма те също са с месо.
0: Е, какво месо е рибата и чушката?
1: Крем супа с картофки, моркови и масълце и малко основното? Сметана. Е, добре, основното са 7 паржоли и малко гарнитура.
0: А в днес ще до 5 причини да започваш деня си с супа. Номер 2. О, моля те! Айде, моля те! Писна ти от модерните закуски, от модерните закуско-ползватели, ако още има такава дума.
1: Какво име?
0: На кое?
1: На модерните закуски и закуско-ползватели.
0: Да започнем с закуските. Ми все едно едеш храна за рибки. Или смески за кокошки. Мюсли, просо, зърно, овес. А закусващите такава храна тепа много и се превъзнасят. Топа ужас. Ама в 10-10 и половина прималяват от глад и тогава се започва с истинската храна. Айде, моля ти се. Ядат нещо като нищо и след 10 минути все едно не са яли нищо. Ще изядат света. А, гладен съм. Нали яде?
1: Това е важно.
0: Кое е важно?
1: Защото това са примерно растителни протеини на прах, които смесваш с някакво кокосово мляко, примерно, и някакви фибри, пакетче фибри. Или хуск.
0: А? Какво?
1: Виждам, че не ме разбираш.
0: В днешното 5 причини да започваш да не си с супа, номер 3.
1: Решил си
0: да?
1: Да въведеш повече уют и бавност в живота ти.
0: Е, супата какво ти помага?
1: Еми, супата ти се струва като част от това твое движение. Готвиш бавно, слагаш подправки, стараеш се, хапваш бавно, не се тъпчеш.
0: Бързо, бързо и давай.
1: Не. Супата си е супичка, с лъжичката, хапваш. Имах една приятелка.
0: Има аромат на дом.
1: Юлето ядеше ето така. Представи
0: как?
1: Си супата,
0: да.
1: Лъжицата в ръката и
0: да.
1: Юлето кусва една лъжица, хапва, гледа.
0: Къде?
1: В пространство.
0: И какво вижда?
1: Нищо.
0: Е?
1: Преглъща.
0: Да.
1: И след това кусва следващата лъжица. С тази скорост ядеш.
0: Стига, бе!
1: Да. Ето това се казва бавен живот.
0: Значи на това, Юле, живота и мина в изяждането на една супа. В днешния топ 5 причини да започваш деня си с супа, номер 4.
1: Имаш 3 деца.
0: Оле-ле, Боже, нямате ли презервативи, бе?
1: Не.
0: Ужас. И?
1: Те са още малки. Получавате бебешка храна,
0: да,
1: от детската кухня.
0: Така.
1: А също така и още купувате бебешка храна в бурканчета. И на трето място,
0: да,
1: готвите бульони, зеленчукови, пилешки, телешки, варите телешки, опашки, защото там е най-крехко месото, най-силните,
0: да,
1: бульони, най-хубавичките супи.
0: Така.
1: Нови, останали, недоядени, разбираш ли след всичко това?
0: Това само супи.
1: Еми, супа.
0: Където и да се обърнеш, супа.
1: Децата ядат това.
0: Еми,
1: и понеже не могат да изядат всичкото количество,
0: да,
1: което вие сте се постарали като,
0: да,
1: много съвестни родители, и който го яде?
0: Който
1: вие
0: го
1: сте едно семейство, което си куса супа от до. Това е положението. Вашия живот се върти около супите.
0: И ти ни да я хвърлиш, ни да я претопляш по 5 дена, защото те децата не могат 10 дена да ядат едно
1: също. Докато пораснат, ще е така.
0: И ядете с мъжът, и ядете та...
1: После, между другото,
0: ушите.
1: Като после станат на 8-10,
0: да,
1: се минава рязко на 3 неща.
0: Какви?
1: Пържени кюфтета, пържени картофи, спагети.
0: Мама ми!
3: Мария!
0: Пилеш капържола. Това го обичат много.
1: Рядко. Кога, само когато няма пържени кюфтета. Пържени кюфтета, пържени картофи, спагети.
0: Е, това твоята приятелка Юлето, дето гледа съзърцава, тя, тя как е била? Боби! Ужас!
1: Не, аз не бях, го направи.
0: Извинявам се.
1: Симила,
0: аз бях, аз бях, приемам.
1: Юлето не правеше така.
0: Приемам, аз бях. Не Юлето, не и Богдан, аз бях.
1: Ами ти беше.
0: Да открива пете причини да започваш деня си с супа номер 5.
1: Ти си инфлуенсър.
0: Така.
1: Имаш подкаст «Страст и суши».
0: Така.
1: Имаш и слоган.
0: Така.
4: Когато страстта влезе в кухнята.
0: Защо?
1: Защото готвиш много откова...
0: Какво?
1: Ускъдно.
0: Как ускъдно?
1: Облекло.
0: Без подправки ли? А, с ускъдно облекло?
1: Да.
0: Тоест гола?
1: Еми, по престилка. Имаш отпред престилка.
0: Браво.
1: Но ти гледаш...
0: Ма само престилка ли имаш отпред?
1: Само престилка.
0: Аз няма да го гледам този
1: не,
0: подкаст.
1: Не, камерата те гледа отзад постоянно.
0: Абе, чакай, има ли нещо под престилката?
1: Да, защото тя престилка... Ба, тя престилката е само на кръста. Не е в горната част.
0: Ама в горната част има ли нещо? Така ли е?
1: В горната част няма нищо, както се каза, облеклото ти е оскъдно. Престилчица само в долната част.
0: Абе, голямо ли е това отпред или не, те питам.
1: Идеално е.
0: Добре. И?
1: Еми, сега за какво говорех?
0: Така.
1: Исках да кажа, да, че готвиш в много оскъдно облекло, малко ето хора гледат какво готвиш, повечето се концентрират върху липсата на облекло.
0: Ето, аз питах за как е облечено, а не какво готви. Да, и какво става нататъка? И какво общо има това с супите?
1: Еми, има. Сменяш стила. Обличаш се и почваш да въртиш супи.
0: Така.
1: До сега беше гола и правеше суши,
0: а да?
1: Сега се обличаш и правиш супи.
0: Да.
1: Така е.
0: Подкастът ти се сменя и става «Страсти супи» вместо «Страсти суши», така и...
1: И част от подкаста е да хапнеш това, което си изял.
0: Да.
1: И понеже си консистентен в кухнята,
0: да,
1: готвиш и ядеш.
0: За да можеш да покажеш, че това, което си изготвил, не е отром. Днес е топ 5. 5 причини да започваш деня си с супа.
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след Тангра. О, пиленце, как сте? 7.23, това е сутрешното шоу Стартер до 8. Какво сме ви подготвили? Да врътнем малко нашата програма и да видим губя контрол когото. Да, да, това не мога да го кажа аз. Обаче губя контрол когато на Миро е една от песните, които ни предстоят.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32, 34 в Благоевград, 36 в Пловдив и Велико Търново, 35 в Русе и Плевен, край морето 30 градуса за Варна и Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: perpleksy.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

БГ Радио, само българска музика, с Тайни на пясъка, Deep Zone Project, напомня ми на Варна, мирише ми на Варна. Винаги е време за Варна. Добро утро, съкровища, в 7.36.

0: Бег радио, само българска музика. Добър ден. Не се казва добър ден. Българи до 8, от 8, не, от 9 май се почва добър ден.
1: Аз лично, да, така го започвам.
0: Да.
1: До тогава
0: даже
1: е
0: 10,
1: добро
0: по-скоро.
1: Утро.
0: Добро утро, аз съм добро утро. Между другото, това е интересно да се провери. Сам мързиме, но ако някой му се занимава, може
1: аз
0: да...
1: Аз мисля, че това е въпрос на личен усет. За някой,
0: така,
1: който става в 12,
0: да,
1: 9
0: да
1: часа, му е добро утро,
0: да,
1: даже може и лека нощ да му.
0: Да,
1: така че по усет го караме и мисля, че той е доста верен. След 9 часа вече е добър ден.
0: Но винаги е време за действие, което би могло да доведе при добро стечение на обстоятелството до дете, така че сутрин, обед, вечер няма значение, подхващайте се. Това искаме да ви кажем след обичаното до тук.
1: Аз не съм искала това да кажа.
0: Защо? Аз винаги това го искам.
1: Така?
0: Да. Няма никакво значение. Просто така да се почувствах се длъжен да го споделя с вас. 7:40 минути, това е сутрешното шоу Стартер.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Трафик в страната е интензивен, най-вече посока от Турция. Влизането през Капитан Андреево по протежение на магистрала Марица, магистрала Тракия, околовръстното на София, както и магистрала Европа. И разбира се, голяма тапа на главен контролен пропускателен пункт Калотина. Изход към Сърбия. В обратната посока също има трафик, но той вече е значително по-слаб. Иначе и в страната са си интензивни пътуванията между курортите, особено по морето, да го имаме предвид и да внимателно да пътуваме, защото има места, които са повечко специфики. Става дума особено между Бургас и Варна, така че внимателно да се пътува. Иначе днес и четвъртък на Хемус между 9 часа и 18 часа ще се изпълняват ремонтни дейности при 6 км на магистралата, като там ще се монтират преброителни камери. Също така се работи и в първите 8 км. То по-скоро не се работи, ами просто има ограничение на скоростта и заради неравности по настилката на магистрала Хемус. На Струма се работи между 12 и 10 км посока София. Карайте разумно, от нас лек път.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествено. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
10: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
13: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
14: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
15: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и късно е ЛЗ. Слушахме току-що 7 часа и 49 минути. След малко ще стане и 50, а ние слушаме детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова. Овен. Бъдете по-смели днес и ще постигнете успехи през следващите дни. Телец. Любовният ви живот влиза в нова фаза и общуването с партньора става по-пълноценно. Близнаци. Единственото, което може да ви попречи да сполучите, са собствената ви пасивност и нежеланието да пристъпвате напред. Рак. Днес имате възможност да се изявите и качествата ви да бъдат забелязани от колегите. Лъв. Днес ще сте настроени за нови и вълнуващи преживявания. Дева. Любовният ви живот е в хармония и ви носи хубави преживявания през деня.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова. Везни. Действайте с малко повече смелост и ентусиазъм и съдбата ще ви подкрепи. Скорпион. Днес не дейте да проявявате излишна скромност. Вярвайте в себе си и покажете какво можете. Ще бъдете възнаградени. Стрелец. Днес ще се чувствате свободни и щастливи. Козирог. Днес умението ви да общувате ще се окаже изключително полезно за разрешаването на всякакви проблеми, свързани с документация и финанси. Водолей. Денят се очертава да е благоприятен за вас. Най-вече, що се отнася до взаимоотношенията ви, любовни, приятелски и служебни. Риби. Днес проявете по-голяма смелост и се хвърлете в дълбокото. Очаква ви успех.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, сборна формация и страхотен ден. 7 часа и 56 минути е добро утро. Сега ще чуем най-новото от Криско, след това е новините в 8, а после ще продължим с най-вълнуващите срещи от изминалия сезон в 5 въпроса.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
2: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Частично бедствено положение е обявено в сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево заради щетите, нанесени от поройния дъжд вчера, съобщиха от община Сатовча. Заповедта е издадена от кмета на общината Арбен Мименов и обхваща урбанизираната територия на село Кочан и част от пътя Кочан-Жижево. Пород продължи около час и половина и причини щети по общинската и частна инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, като са засегнати приземни етажи по къщни на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са изравнени, реколтата е погубена. Нанесени са щети и по уличната инфраструктура, предаде БНТ-1. Днес пътя Пещера-Батак остава затворен за движение след бурята вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта. До възстановяване на движението, водачите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара, гара Костандово, Ракитово и Батак. Днес ще продължи издирването на 58-годишния мъж, който е в неизвестност в следствие на поройните дъждове. Той спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. До късно с нощи продължи акцията по издирването му от екипи на полицията. Американският министър на финансите Скот Бесент обяви мерките, които Вашингтон предвижда да наложи на всички страни, които търгуват с Иран. Под санкции попадат 60 свързани с Иран компании и физически лица. Мерките ще засегнат 5 сектора, които потенциално могат да подлежат на вторични санкции. Това са дигитални активи, технологии, злато, авиация и морски транспорт. Санкционирани ще бъдат кораби от Сенчестия флот, Обединените арабски емирства, Хонг-Конг, Китай, Сингапур, Швейцария и Европа. Скот Бесент съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е разговарял с конкретни световни лидери, за да ги призове да прекратят търговските си отношения с Иран. Държавите ще имат краен срок, в който да прекратят икономическите връзки. Вашингтон ще настоява и за закриване на всички клонове на свързани с Исламистката република банки по света. Ватикана започва дипломатическа мисия в Москва. Секретаря по отношенията с държавите и международните организации монсеньор Пол Ричард Галхър е на посещение в руската столица до петък. Галхър има разговор най-напред днес с руският външен министър Сергей Лавров. Следват срещи с митрополит Антоний, председател на отдела за външни църковни връзки на Московската патриаршия. Утре Галхър ще се срещне с Юрий Ушаков, съветник на президента на Руската федерация по външната политика. Четвъртък архиепископ Галхър ще има възможност да се срещне с католическата общност, представена от духовенство, монаси и монахини, както и ще проведе литургия катедралата Непорочно зачатие на Пресвета Дева Мария в Москва.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
1: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: БГ Радио, само българска музика. Сигнал слушахме току-що с може би 8 часа и 7 минути е. Добро утро! През август си припомняме най-вълнуващите срещи с нашите гости в 5 въпроса. Белослава също беше заедно с нас. Нека си припомним тази чудесна среща.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
3: Белослава отговаря на 5 въпроса. Бубе, как ще отговориш еднозначно, ако те попитат готова ли си? Да или не?
4: Винаги да. Винаги готов. Мен от пионерската и чавдарската организация са ме учили да отговарям с винаги готов и
3: винаги
4: с
3: готов, между
4: пред челцето.
3: Това пионерско, чавдарско няма никакво значение. То е много утвърждаващо и хубава философия на живота. По-добре да.
4: По-добре да. По-добре да.
3: А би ли отговорила нееднозначно, ако ти зададат такъв въпрос? За какво да съм готова? Ма сега ли, ма утре ли? Ма сега не съм сигурна.
4: Ако си умна жена... Особено като жена е хубаво да имаш винаги едно на ум, когато казваш да.
3: Да.
4: И една умна жена по-добре да знае да казва не. Но жизнеутвърждаващо, чисто житейски, не по-женски, мисля, че да е позиция, която върви напред с гордо вдигната глава.
3: Добре, Белослава е на гости в 5 въпроса. Кой е най-лесният начин да живеем устойчиво и природосъобразно?
4: Като спим. Спете, хора. Спете колкото можете повече.
5: Но това е много важно да се спи хубаво. Да имаш хубав сън.
4: Не е важно. Аз от 2 години спрях късните участия. Защото, да, от 2 години спа. Да. И наистина спя. И даже Евгений, моя мъж, ми се сърди. Къде отиваш сега? Филма още продължава. И аз заспивам. Отивам си. Къде отиваш? В своето леговище. И всяка вечер имам оправдателно. Нали искаш да имаш хубава жена до себе си? Нали искаш утре да не съм сърдита? Нали искаш да не съм подпухнала? Нали? Така, така, така.
3: Е, ти не му даваш никакъв шанс на този човек.
4: Не му давам никакъв шанс, защото той като започне да гледа един сериал и го гледа до 3 часа през нощта. А пък
5: абсурд.
4: Аз трябва да се наспя. И затова, мили хора, няма нищо по-хубаво от съня. А, метаболизма се забързва, сърцето бие спокойно, турбичките под очите са по-малки, тялото топти и му чуваш ритъма. Спете.
3: Белослава на гости в сутрешното шоу Стартер. Кой мъж избираш? Този, който идва на първа среща с суперкола или този, който идва на първа среща с градския транспорт?
4: А всъщност колата няма никакво значение. По-важно за мен са обувките. Аз ще погледна обувките му. Мъжете си ги припознавам по обувките и по очите. Първо, дали могат да гледат прямо куме в очи и обувките. Не казвам, че трябва да са маратонки обувки, не, но да са чисти.
3: Да.
4: Чистата обувка говори за някак си чист човек, чист мъж, така да мирише на чисто.
3: Белослава на гости в сутрешното шоу Стартер. Кой е твоя авторитет?
4: Баща ми. Татко. Аз имам един много силен, много хубав, много умен, много различен, смел, буен, борбен, интересен зодия рак баща, казва се Борислав. И той е бил винаги много строг с мен и много години след това разбрах защо. Скоро ми се обади и каза: татенце, звъни се на вратата. И аз казвам: не е вярно, никой не звъни на вратата. Не бе, тате, звъни се на вратата. И аз: бе, тате, какво ти става? Я отвори. И аз: бе, никой няма, бе. И той: татенце, звъни последния влак. Ти какво днес направи за себе си? Тоест, всеки ден за него, неговата философия, която отдавна е и моя, особено с така напредването на годините, наричайки, смейки ми се той, че аз вече съм последния влак, над 50, трябва да направиш нещо за себе си. А, коремна преса. Б, да потичаш, да походиш, да поплуваш, малко тежести, нещо физически да се погрижиш за себе си. И е така, грижете се за себе си. Да.
3: Белослава е на гости в 5 въпроса. А какво прави един човек готин човек?
4: Готви.
3: Да готви е много важно.
4: Готините хора готвят.
3: Да.
4: Дори някой път така самичък да си, няма никой да идва, никой няма да си отива. е така да си изготвиш една яхника, има са хубаво зелено фасулче. Хоп, фасулче, доматче, копърче, чесън. Е, какво по-хубаво за един готин.
3: Малко запържено.
4: Да, може. О, много добре. Ето това правят готините хора. Папкат, слушкат и готвят.
3: Белослава, благодарим ти за всичко.
4: И аз на вас.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

става. Твърди късно за друго фалшив герой. Фалшив герой.

0: БГ Радио, само българска музика и фалшив герой на Тодор Колев. Любима, любима песен. Припомняме си любими срещи с нашите гости в 5 въпроса през изминалия сезон. Кръстю Лафазанов също беше заедно с нас. Нека си припомним.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Кръстю Лафазанов отговаря на 5 въпроса. Кога желанието за повече притежания е оправдано?
3: Що, кога, нали, когато искаш, обичаш.
2: Да.
0: Ема
2: това притежание...
3: Не, не е притежание. Не говоря за притежание. Говоря за това, че искаш, което значи, че обичаш. А не така по този начин за притежание. Да. Нямам го това чувство за притежание. Искам да притежавам чувства, а не материал.
0: Да.
2: Това, което го каза, звучи хубаво, но това наистина ли е...
0: Тогава има хора, за които е истина.
2: Да, като слушаш хората, за всички е истина.
0: Не, за него е истина.
3: Не, знаеш ли, да. Когато, примерно, искаш да притежаваш, примерно, бус. Да. Харесаш един бус.
2: Да.
3: Някой го притежават, защото виждат него, че могат да возят хора, да изкарват някакви средства.
2: Да.
3: Аз го виждам като... място, в което могат да се съберат актьори, които да играят едно хубаво представление,
2: парти,
3: да преживеят това пътуване, да, с този бус, и да отидат на представлението и да зарадват другите хора. Тоест като място, където хората обичат да са заедно. Не само кръчмата, но и пътуването. Защото пътуването е красотата на преживяването след това на представлението.
0: От това, което... притежанието е водено от любов, виждаш ли?
2: Но от това, което и двамата ми говорите, безспорното е, че трябва да имаме това притежание.
0: Именно.
2: Тоест, да, трябва да вземем буса.
0: Но водещото, да, е любовта.
3: Но да го споделиш с някой това притежание. Да. Тогава е хубаво.
2: Питам те, защото гледах интервю на Джей Лено от CNN, който имаше шоу, и голям колекционер на стари автомобили. И те го питат, колко автомобила имаш? И той вика... да ви отговоря като Джей Лено или като счетоводител. И те ми и по двата начина. И той вика, никога не са ми достатъчни те, които имам. И те, ма, нали, с имането и това... Разговора беше за имането. И той вика, вижте, приемете, че желанието ми да имам красиви коли, които са и скъпи, разбира се, е безгранично. Те са много скъпи.
0: Ама виж, той пак е ръководен от любовта, да, към тези коли.
2: Да, да,
3: да. Да ги спаси, да са при него, също... да са му като дичица.
2: Но пак е притежание. Кръстю Лафазанов е на гости в сутрешното шоу Стартер. Бързо или бавно?
3: Понякога бързо, понякога бавно. Но може би повече бързо.
2: Кръстю Лафазанов е на 5 въпроса. Оправдаваш ли грешките на човек, който след като е сбъркал, ти излиза с репликата, е, случва се?
3: Ми не, бих го оправдал, ако каже извинявай.
2: Да, това всеки ще го оправдава. Между другото, това ми прави, колкото е арогантно някой да те засече, да мине, като махне с ръка или ти пусне вариките, и сякаш ти пада товар. Си казваш, айде, хубаво, голяма работа. Да, да, да,
3: така
2: наистина.
3: Така е по-добре.
2: Кръстю Лафазанов е на гости в сутрешното шоу Стартер. За какво си мислиш най-често, когато пътуваш в градския транспорт?
3: Обикновено ми вървят текстовете на представленията в главата.
2: Това ли е представлението?
3: Да. И зависи къде трябва да отида или място, което трябва да свърша някаква работа.
2: Е, има ли значение? Ти влизаш и пътуваш. Дали си към Пете Кюшета или към Обеля, сед пътуваш.
3: Не, при мен е не само, и текстовете, зависи какво трябва да свършиш, какво е, как, по какъв начин ще приемат хората, дали ще успееш да го свършиш, дали няма да го свършиш. Има си едни такива...
0: Мали опасност, ако някой те попита нещо, да му отговориш с реплика от представление, защото ти си търкалиш текста в момента?
3: Е, не. Изключвам това. Да, зависи. Може пък като цитат да е хубаво.
0: Да пасне.
3: Зависи от човека и как. Дали агресивно или
2: не агресивно. А Кръстю Лафазанов е в 5 въпроса. Какво прави един човек, готин човек?
3: Душевната му красота.
0: Да.
2: Тоест, трябва да е душевно красив.
3: Да.
2: Да.
0: Какво значи душевно красив? Ти как го разбираш?
3: Ами, аз го разбирам като, може би, добър човек, усмихнат човек, да създава настроение, когато го видят хората, да се усмихнат и така, да забравят за проблемите си.
0: Готин.
2: Кръстю Лафазанов. Готин. Благодаря ти за това, че стана част от шоуто ни.
3: Аз благодаря за всичко. И аз ви обичам. Благодаря ви.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след булевардът на Михаил Белчев. Баш добро утро в 8.25 от сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Първо хубавата новина от вече седмица работи и метрото в Левски ГЕ, последните 3 км в този участък, което естествено, че се отразява удобно, хубаво, просто, бързо, супер. В същото време и остават ограничението отгоре на самия Владимир Вазов по улица Поручик Георги Кюмурджиев между Владимир Вазов и генерал Климент Бояджиев. Там движението по Владимир Вазов от Станислав Доспески до поручик Георги Кюмурджиев се осъществява от северното с преход към южното пътно платно в посочения участък. Остават ограниченията и за Луи Айер между Шарло Шампой и Васил Стефанов, както и за Гео Милев между Ситняково и 22 септември, Благородна, Коперник, Циклама до Слатинска в Пловдив. До 13 септември продължават ремонтите по доктор Геме Димитров и там е спряно движението между Цар Асен I и Авксенти и Велешки. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница и Деветашка пещера. В Бургас до 28 август, това се пада петък, остават ограниченията по оборище между Пео Яворов и Алеко Богориди. Остават ограниченията и за бриз в участъка от кръстовището с Перуника до кръстовището с Тракийска низина. Причината е продължаща реконструкция и изграждане на ВИК мрежата в квартал Крайморие. Там пък пуснаха в Бургас, пуснаха още една част от промишлената зона. Само си представете, от едни блата, от едно нещо, което не може въобще да се използва, хората са направили промишлена зона, която там топти сърцето на бизнеса. Голяма работа, браво пак на Бургас. От нас лек път.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: Изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: И да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
6: Домът не е просто място. То е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: От ново Петрови.
11: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
10: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
11: Да, модерната мълния защита за дома.
10: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
11: А срещу тъщи предлагат ли?
10: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
14: Времето с БГ Радио.
15: Днес времето ще бъде слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32, 34 в Благоевград, 36 в Пловдив и Велико Търново, 35 в Русе и Плевен, край морето 30 градуса за Варна и Бургас.
16: Леко закъснение.
17: Лека почерпка.
16: Лека скатавка.
17: Лека и доходна.
16: Леко ти е.
17: Лято е
16: с БГ Радио.
18: Готе по пижама, готе на диван.
19: Мебели Нани.
18: Готе, когато ти е удобно.

0: Бега радио, само българска музика. Понякога всичко, от което имаме нужда, е един ден на морето. И можем и да си го да го постигнем, и то сравнително лесно. Така че успех. В 8 часа и 36 минути. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Привесваме ви във вторник.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
2: Ако не стигнеш до морето, може да си доставиш удоволствие по много други различни начини.
0: Да.
2: Ето, например, каква е темата на мини-дебата тази сутрин. Предварително казваме, не оценяваме и не сравняваме двете песни, защото ще стане дума за две песни в мини-дебата. И ето, Д2 пеят «Студена лимонада носиш ти», а Студио В пеят «Пак спи перда поръся филия от хляб вечер».
0: Да.
2: Е, кое избираш? Лимонадата или филията?
0: Боги, филията ми носи многопосочно повече стойност.
2: Защо?
0: Първо, има повече хранителна стойност. Една плескуда хляб поръсена с пип... Еми... Разбира се.
2: Плескуда ми е много смешна дума.
0: Еми да, то е, плескуда е нещо между филе и половин хляб. Така че аз, до това ми е стандарта за хляб. Та значи една плескуда хляб поръсена с пипер, а пипер е всъщност червен пипер. То там идва, пиперка е чушка. Та значи поръсена с пипер, дори няма и да разкрасявам допълнително с зехтин и не знам си кво, защото такива неща ги нямаме в дебата. И така си ми е добре. Филията поръсена с пипер съвсем пряко ме връща в детството, където ние наистина ядяхме филиите си на крак, най-често бяха с червен пипер, и ако случайно паднат на земята, щом не са стояли там 5 минути, ние ги вдигахме, леко ги поизбърсвахме с още по-мръсните си ръце и продължавахме да ги ядем. То така беше. А в моя случай тези филии най-често ми ги приготвяше баба Радка или дядо Симо. Като дядо ми Симо ме научи да ям филиите и смаз. В моето детство не се изхвърляше нищо, ама нищо. И от маста мажеха филии, правеха сапун и мехлеми. И се стараеха, когато мажат филиите, защото трябваше да има за всички и за по-дълго време. Като слуша човек тия приказки, би се останал с впечатлението, че става дума за военните години от 40-те години, но всъщност моето детство беше през 80-те години. Лимонадата не ми носи нищо. По моето детство имаше разни алтай, круши, май лимонада имаше, ама не сме имали навик да ги пием. Баба ми правеше бъз и не ми харесваше. Сега бъз е софистицирано, градско, модерно, еко, бил там всичко от конспекта питие, но пак не ме привлича.
2: Много си ми харесва.
0: Добре, бе, хубаво. Са, лимонадата също по-скоро ми напомня на нещо така по-изпедепцано и модерно съвременно питие, което не отричам. Що не го отричам? Ми, защото не съм радикална и истерична керан, но просто не е моето. Няма да върна една лимонада и ще благодаря, ако някой ми я предложи, но ме питат кое избирам. Избирам плескудата. Благодаря.
2: Плескудата. Това е плескудата...
0: Филията е...
2: Значи ми звучи като някаква грозна дънна риба.
0: Идеална е.
2: Както и да е. Темата на мини дебата. Д2 пеят «Студена лимонада носиш ти». Студио В пеят «Пак с пипер да поръся филия от хляба чер». Кое избираш, лимонадата или филията? Сега, несъмнено, връщането в детството и романтиката на филията по някакъв начин печели много точки към себе си. Ето, дори поглеждам току-що пристигналото във Фейсбук на Цветелина. Добро утро, филията, не обичам газирани напитки. На мен и двете ми харесват. Не мога да кажа нищо лошо за филийката, но се спирам категорично на лимонадата, защото бе то хладно, то вкусно, то полезно, то чудно. Пък с мед, пък без, пък с бъз, пък без. Абе, студена лимонада. Само си помисли как отпиваш в горещ летен ден и усещаш прекрасната хладна течност, как минава ей тук, средата през теб като полъх, като бриз. Много приятно. Пак казвам, че е и полезно. И освен това, като си говорим за миналото, мама ми правеше лимонада. Как ми правеше лимонада, мама? Изцеждаше лимонче, добавяше лъжичка захар, сипваше водичка и накрая слагаше малко половин лъжичка сода. защото така шупваше и правеше пиянка. И ставаше много вкусно. И хем полезно, хем за стомахчето много добре, защото аз имах грижи за стомахчето. И мама ми правеше такива лимонадки. Много ми харесвах. Така че лимонадката от всякъде, на всичкото отгоре, само ще намекна. В песента се пее «Студена лимонада носиш ти», което означава, че ще споделяме таз лимонада. Любов ще се завърти тук.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Темата на дебата ни е D25, студена лимонада носиш ти, студио V пак пеят, пак с пипер да поръси филия от хлябачер. Кое избираш? Лимонадата или другото? И веднага вдигаме.
2: Филията.
0: Ало!
3: Здравейте, готини зимно боги, добро утро, Пепе, мечката. Много се радвам, че успявам да се свържа с вас. Седях на бутона на телефончето на Бега Радио. Буквално до последните приказки, до последните думички на Боги, защото много исках да се включа днес за тая филийка.
0: Добре дошла, кажи ни сега.
3: Мили момче и момиче, наистина и аз едно време имам спомен от една лимонада преза. Аз съм горе-долу с името, съм израсла в същото време. Обаче, да, филия, да не кажа, че в моето село и селото на майка ми, което е около Боски Трамбеж, моя дядо работеше в селската фурна, където гледаме бяха едни такива огромни, по една педя, насякъде едни големи клубове, повече от една педя, неговата, над неговата една педя. И там всъщност на една отрязана филия, която беше колкото малка тавичка, я наричаха патара.
0: Патара!
3: Някои слушатели се засети. Това беше буквално като една малка тавичка и не, нали, защото такова голямо нещо не може да изнесем на улицата, където, както си му каза, слютеница с свинска маса, сой, червен пипер, това са едни от най-готините ми спомени. И не само защото са спомени, просто такова усещане носят, че при всички случаи и двете ми харесват. Но филийката, да не кажа, че аз си бях яшничка и не се разминавах само с една, но онази голямата ни я режаха на четири. И споделяхме трима братовчети плюс аз, защото съм момиченце и защото много слушам, имаше две парчета от четирите за мене. Така че с две ръце, с две ръце са дори мои за филията, по-моему патарата и вече в по-младежките, така да кажа, за нас години добавяхме лимонадка преди да ни разрешат след 18 да слагаме и друго към лимонадката, но определено и аз като слушателката от Фейсбук не съм по газираното и 100% залагам за филийката на Тимо.
0: Взимаме ти гласа и много благодарим за обаждането и за това, че така хубаво си разви мнението. Само да те питаме, чакаше на телефона, ние сме ти записани или в телефона на спид, да ли сме?
3: Ами, колата на едно от първите бутончета, защото много ми се ще всеки ден на всички предавания да се включвам. Но за да дам шанси на другите слушатели, се въздържам в някои случаи.
0: Много ти благодарим за съобразителността. Добре, благодарим.
3: Много ви благодаря. Момче, момиче, обичам ви.
2: И ние те обичаме.
0: Бега радио, здравейте.
4: Добро утро.
0: Добро.
4: Който не харесва бъз, си е леко префарцумен човек.
0: Добре казал.
2: Много добре.
4: Иначе аз много харесвам филма «За край на света» и там песента на Васил Найденов, която изпълнява там, и това наистина ме връща в детството и повече го свързвам с филията. Филия с лютеница, филия с сладко от сини сливи, филия с
2: мармалад от шипки.
4: Всичко. Да, Шипков, Шипков, супер, супер, да, бях го забравил, незаслужимо. Така че и лимонадата е хубава, ама филията си е яката работа.
0: Да.
4: Пещеря ми е с мен, който е на друго мнение, обаче аз съм за филията.
0: Приемаме гласа, а и щом намеси и дъщеря си, ще приемем гласа и на дъщеря ти за бъза, не бе, за бъза, за това, за лимонадата.
2: Бе, лимонадата,
0: да. Не, на мене ми хареса, че който не обича бъз е един обикновен човек. А, добре, благодаря ти за обаждането и бъди здрав.
4: Чао.
0: Чао, чао. Бег радио, добро утро.
3: Добро утро, сладки шладурковци. Как сме днес?
0: Чудесно.
3: Е, това е, трябва да се чува при това хубаво време. Аз ще ви кажа кратко, точно и ясно, както един математик.
0: Точно на това разчитаме.
3: Всеки ден по една дяволия да е от мен. Затова, че ти си предпочела филията и хляба чер.
0: Филийчето, по твоя край, как се казваха филиите? Защото чухме патара, плескуда.
3: Да, джиджи баба са пържените филии.
0: А, джиджи бабато, значи Варна, добре.
3: Иначе съм София, нали?
0: Добре. Не, ние всички сме, като ни питат откъде сме, казваме, в София сме от 20 години, но не това е въпроса. Питат ни откъде сме.
3: Аз живея в София като 10-ти град, защото баща ми, Бог да го прости, беше военен, беше командир на едно поделение и много, много се местихме.
0: Да.
3: За това, че съм живяла и в Сливен, и в Безмер, и в Градок, и в село, и в град, и в Бургас, и навсякъде. За това, че нали, общо дето, мога за 20 минути да си приготвя багажа и да се изнеса.
0: Да, това е като живееш в семейство на военен, да, така беше. Ами добре, благодарим, благодарим много за спомените и за гласа. Телефон ни отново звъни. Бега радио, здравейте!
5: Здравейте!
0: Добро утро!
5: Аз съм Стефи от град София и съм за тебе, защото обичам повече лимонада и много добре правя лимонада.
0: И аз сега, Стефини, кажи, как я правиш лимонадата?
5: Взимам газирана вода, слагам бъз, лимон и мента от градината ни и разбърквам, слагам мед и е готова лимонадата.
2: Леле, леле, леле, каква лимонада правиш? Това е истинско вълшебство. Браво, Стефи! Прегръщаме те и много ти се възхищаваме.
5: Айде, чао!
2: Чао,
0: сладка Стефи!
2: Боже, чули как
0: се обичам
2: слушателите. Чули как прави гурме?
0: Е,
2: да. Страхотно!
0: Ти знаеш ли колко деца продават лимонада? Е така, сега в нашия квартал изкарали се и продават лимонада за по едно-две... Мина вънка! Сложи се на едно палели, как се казва, не знам, на една щайга отгоре лимонади, продават и гривнички и така-така. И аз си купувам, защото по-добре нещо да правят тия деца, отколкото не така да кибичат и да гледат по екрани.
2: Мале,
0: и много ми харесва.
2: Мале, мале, мале.
0: Чакай, че телефона звъни. Мале, мале. Ало!
6: Добро утро!
0: Добро утро, кой се обажда?
6: Аз съм Ивета Огнянова с една студена лимонада.
2: Мерси!
6: Цял живот ме гонеха с филийки. Същото правих и аз с синовете си, но по-малко, защото знаеш, че е обречено на неуспех.
0: Пишем да. Гласа за Богито. И то проблема на Богито е, че цял живот я гонеха с фили и проблема е, че я стигаха.
2: Дай Симеоне, какво искаш да кажеш в момента? Не, много ми е интересно, сега ще спомени дебата и ще задам много ключов въпрос. Какво искаш да кажеш?
0: Ами, че...
2: Боги, проблема е, че Боги я гонеха и я стигаха.
0: Не,
2: демек,
0: проблема не е, че
2: я
0: гонеха.
2: Че съм изяла много фили и съм дебела. Това ли искаш да кажеш?
0: Дебела не съм казал. Казах, че те стигаха с филиите.
2: Проблема е, че са ме стигали.
0: А защо
2: не... е проблем?
0: Ами защото не можеш да избягаш от по-късички кръчен. И нали,
2: а
0: не
2: сега
0: можеш...
2: са ми къси краката, освен
0: не,
2: съм дебела, съм и къси краката.
0: Не, не, имам предвид, че просто по този начин не може то физиологично
2: не може
0: да избягаш.
2: Ама, Симеоне,
0: не можеш
2: всички да бъдем съвършенства като тебе. Умни, богати, високи, красиви. Не можем всички да сме като тебе.
0: Не опитвайте ме!
2: Умръзна ми вече.
0: Глей са!
2: Не, умръзна ми, не искам да говоря с тебе. Вдигни телефона.
0: Последен глас преди рекламите.
2: И мълчи. Ало, здравейте.
7: Здравейте, аз съм Нина от Пловдив.
2: Здравей, Нина.
7: Прекрасни, че се свързах. Ами днес съм за Симо, защото детството никой не ме е гонил с филия хляб, но имам един много красив спомен от детството. Всяко лято ходихме за няколко месеца на едни бунгала на хижа Здравец. И там имаше една фурна, защото и на 30 км няма кой да достави хляб. и там се печеше един хляб, който беше повече от една педия, с една коричка дебела 5 см. И докато отчетихме до бунгалата, цялата кора беше изядена, така че твърдо съм за Симо. Прекрасни!
0: И на вас много здраве! Благодарим за спомените. 8 часа и 51 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. След малко продължаваме.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
11: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
12: Защото обичаме обувките. Дайхман.
13: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
14: Подарете си

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
1: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: хят.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет БГ.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака БГ.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
3: Мини дебат. Стартер.
6: Добро утро, Кюфтенца, в 8.56. Темата на мини дебата. Боги.
7: Темата на мини дебата. Д25, студена лимонада носиш ти. Студио В пък пеят. Пак с пипер да поръся филия от хляба чер. Кое избираш, лимонадата или филията?
6: Ало!
8: Добро утро.
6: Добро утро.
8: Как сте, Симо, Боги?
6: Много добре. Кой се обажда?
8: Бургас. Живко от Бургас.
6: Заповядай, Живко.
7: Живко.
8: Така, аз като един виден детски екземпляр от 90-те години не мога да разделя детството си на половина. Лика, която наричаха Комат.
7: А, Комат, село, да.
8: И след това една хубава дъхава лимонадка.
7: Тоест ти даваш по един глас и за двамата.
8: По един глас и за двамата, защото сте ми любимци и някакси не мога да ви разделя. Не мога да разделя и моето детство.
6: Е, какво ти харесва в нас сутринта, като ни пуснеш?
8: Свежарки сте си ме. Свежарки.
7: Лимонадки.
6: Това е достатъчно. Да. Добре, Живко, прегръщаме ти и ти благодарим за вниманието и за обаждането. Телефона ни е 02-951-5535. А Боги, да, Фейсбук ли да пуснеш или...
7: Отличен дебат, пише Силвето. Тази сутрин я стартирах с две филийки на тостер, поръсени с сол. Така че гласът ми отива директно за филийките. Аз я питам обаче, защо не с лютеница, защото Силвето Станчева е наш редовен слушател. И беше публикувала вчера във Фейсбук едни бурканчета с лютеница, дето е затваряла. Така че...
6: И сега сетих за моя приятел Жоро. Той работи в едно предприятие за лютеница там около Стряма. Ще взема да отида да го посета. Много добра идея с лютеничките. Телефона ни е 02-951-15535. Да вдигнам ли Боги
7: да,
6: телефона?
7: Да.
6: Чакай. Ало!
9: Ало, добро утро!
6: Добро утро!
9: Иван Минчев съм.
7: Здрасти, Иванка!
9: Здравейте, сладори! Няма, Боги, няма нищо по-голямо от хляба. А, значи, това вече се насочва, че за Симо давам. А, такъв детски спомен имам на едно село Дойренци, Ловешко е това. Ме водиха на гости като дете. А, там казват порязаница на домашния хляб. Така. С една булца пак е директно сирене. А, порязаницата е намазана с олио, с шарена сол и един грош от асмата, няма да му казвам сорта, да не нарушаваме рекламата. Сиво, за тебе е една точка.
6: Много ти благодаря, Ванка.
7: Само виж колко производни на думата филия.
6: Да.
7: А,
6: патата?
7: Не патата. Патара. Порязаница. Коматче.
6: И комат, да.
7: Виж колко има.
6: Да, комат, парче, хляб. А, айде последен глас от телефона и да обявим финалните резултати. БГ Радио, добро утро!
10: Добро утро!
6: Здравейте, кой се обажда?
10: От Бургас. Диана се обажда, но всъщност отиваме в Айтос и гласувам за филията хляб, защото моята баба едно време винаги излъжа от къщи и ни гонеше с финни фили и лютеница с сирене, а тя не ядеше сирене. И за мен това е един много мил спомен. Вие ме просълзихте, защото ме върнахте в детството, когато аз, сестра ми, батовчетка ми, бях на целите прашни и тя излизаше с три фили хляб наредени на едната ръка. Затова моя глас отива за великата хляб.
6: Благодарим ти, Диди, и хубав ден от нас.
10: И на вас го
7: благодаря. Лек път, приятелко.
6: Така, време е за финалните резултати.
3: Победител в мини-дебата днес е Симо.
7: 3-4. Пак спи
6: перда поръся филия,
7: да е от бъчер.
6: Еми аз не ги знам тези текстове.
7: Да е от мен.
6: Да е от мен. Добро утро, съкровище, от сутрешното шоу Стартер. Благодарим ви за спомените.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
0: Над 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Екипи на Столичния инспекторат почистваха шахтите, за да се оттече водата. Цяла нощ града се почиства от листната маса, като предстои да се работи и през целия ден, съобщи директорът на дирекцията Мария Тенева. Общо са постъпили 73 сигнала за дървета, 40 за наводнявания и за проблеми с светофарни уредби. Голяма част от падналите дървета са поети от Столичната пожарна. Няма частично наводнени улици. Имало е запушени шахти вследствие на падналата листна маса. Когато тя е била почистена, шахтите са се освободили. Имало и проблеми с светофарите. Аварийните екипи са били уведомени и са ги оправили, като всичко вече функционира. Инспектората не е спирал да чисти от вчера веднага след бурята през цялата нощ, както и до момента, съобщи още Мария Тенева. Народното събрание се събира на извънредно заседание, което ще започне в 14 часа. Дневният ред включва две точки. Работата на депутатите ще започне с окончателното гласуване на промените в закона за държавния служител. Вчера текстовете бяха приети на второ четене от правната комисия. С приемането им парламента ще приключи работата си по законодателните промени, свързани с изпълнението по плана за възстановяване и устойчивост. Така за по-малко от 4 месеца парламента прие изменения в общо 7 закона, за да може страната ни да получи и последното плащане по плана. Като втора точка от работата на парламента днес е предвидено обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп се готви да отмени туристическите и бизнес визи на около 200 000 чужденци, подали молба да получат статут на бежанци в страната. Associated Press цитира документи, според които през следващите седмици Държавният департамент ще обяви отмяната на така наречените визи B1 и B2, издадени между 2016 и 2026 година, чието притежатели са подали молба за получаване на убежище. Ако това се случи, мярката ще бъде най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята на Съединените щати. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачката си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на града. Стачните действия бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложението от оператора Рива, като заявиха, цитирам, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. През следващите месеци са планирани и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември.
3: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час.
11: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след Дичо и Сърф, Вятър и Платном.
1: Приемам личен поздрав с тази песен.
0: Имаш личния поздрав с тази песен. Ами те страхотни песни имат Дичо. Сега сещам за Дичо и...
1: Акага. Пътувам.
0: Боже, за нея бях забрал. Да. Но Дичо и Абсурд.
1: Да, много въобще има, но тази Сърф, Вятър и Платно ми е супер готина. Любима.
0: А добър ден, 9 часа и 13 минути е.
1: Като говорим за супер любими неща, няма как да не споменем възможността да спечелите покана за двама за концерта на Лили Иванова на 2 септември. Изживейте магията! Спечелете покана за двама за концерта на Лили Иванова пред катедралата Свети Александър Невски. Даваме ви тази изключителна възможност на това емблематично място, което ще се превърне в сцена на едно незабравимо културно събитие под открито море. Под открито море!
0: Чакай малко, те вчера валя-валя, ама толкова пачат не е!
1: Нека да не вали, моля те, нека да не вали на 2 септември да си мине концерта прекрасно. На сцената до Лили Иванова ще застанат нейните талантливи музиканти от Грантли Оркестра. Музикален продуцент на събитието е прекрасния Ангел Дюлгеров. Под палката на диригента Константин Добройков, оркестъра ще облече познатите и обичани мелодии в изящен звук. Наистина ще бъде прекрасно.
0: Концерт на Лили Иванова, какво ви кажа?
1: Как? Да спечелите такава покана за двама, моля влезте на нашия сайт bgradio.bg и се регистрирайте за участие.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. BG Radio.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро. 9 часа и 24 минути. А това беше Дара. Здравейте, съкровища. От сутрешното шоу Стартер. Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай. И даже настръхнах сега и ми се насъзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
3: О, но те наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с актьора Павел Иванов.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания далеч.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

дори когато друго нищо нямаш. И нашата любов се слее с времето. Ела с ръцете си при мен сам. С последната им жар ще те

0: Тайга радио, само българска музика. Здравейте след Дони и Нети и този филм. 9:41 е това. Е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да започваш деня си с супа. Но не шкембе чурба, просто супа. Номер 1. Ти си от ССК.
2: Чакай малко, какво общо има това? Какво като принадлежността ти е към отбора на ЦСКА?
0: На нас ти казват чурбари. Ти си чурбар, нали? Аз знам, че ме пита дали съм от ЦСКА. По-добре чурбар, отколкото не знам къв.
2: Супист.
0: Веган. Понеже ти казват, нали, чурбар, с което ти си окей, си решил да бъдеш напълно отдаден на тази кауза и също така имаш и чувство за принадлежност с отбора във всеки един аспект, във всеки един детайл. Това в твоя случай е лесно, защото ти обичаш кембе чурба, обичаш телешка супа, обичаш свинска супа, обичаш супа от опашки.
2: Симеоне, задължително ли е супата да бъде с месо?
0: Не. Аз харесвам и пилешка супа, харесвам и рибена чурба.
2: Ма те също с месо.
0: Е, какво месо е рибата и чушката?
2: Крем супа с картофки, моркови и масълце и малко основното? Сметана.
3: Е, добре, основното са 7 паржоли и малко гарнитура.
0: А в днешния топ 5 причини да започваш деня си с супа. Номер 2. О, моля те! Айде, моля те! Писна ти от модерните закуски, от модерните закуско-ползватели, ако още има такава дума.
2: Какво име?
0: На кое?
2: На модерните закуски и закуско-ползватели.
0: Да започнем с закуските. Ми все едно едеш храна за рибки. Или смески за кокошки. Мюсли, просо, зърно, овес. А закусващите такава храна тепа много и се превъзнася. Топа ужас. Ама в 10-10 и половина прималяват от глад и тогава се започва с истинската храна. Айде, моля ти се! Ядат нещо като нищо и след 10 минути все едно не са яли нищо. Ще изядат света. А, гладен съм. Нали яде?
2: Това е важно.
0: Кое е важно?
2: Защото това са примерно растителни протеини на прах, които смесваш с някакво кокосово мляко, примерно, и някакви фибри. Пакетче фибри. Или хуск.
0: А? Какво?
2: Виждам, че не ме разбираш.
0: В днешното 5 причини да започваш да не си с супа, номер 3.
2: Решил си
0: да?
2: Да въведеш повече уют и бавност в живота ти.
0: Е, супата какво ти помага?
2: Еми, супата ти се струва като част от това твое движение. Готвиш бавно, слагаш подправки, стараеш се, хапваш бавно, не се тъпчеш.
0: Бързо, бързо и давай.
2: Не. Супата си е супичка, с лъжичката. Хапваш. Имах една приятелка.
0: Има аромат на дом.
2: Юлето ядеше ето така. Представи так. Си супата,
0: да.
2: Лъжицата в ръката и
0: да.
2: Юлето кусва една лъжица. Хапва. Гледа.
0: Къде?
2: В пространство.
0: И какво вижда?
2: Нищо.
0: Е?
2: Преглъща.
0: Да.
2: И след това кусва следващата лъжица. С тази скорост ядеше.
0: Стига, бе!
2: Да. Ето това се казва бавен живот.
0: Значи на това, Юле, живота и мина в изяждането на една супа. В днешния топ 5 причини да започваш деня си с супа, номер 4.
2: Имаш 3 деца.
0: Оле-ле, Боже, нямате ли презервативи, бе?
2: Не.
0: Ужас. И?
2: Те са още малки. Получавате бебешка храна,
0: да,
2: от детската кухня.
0: Така.
2: А също така и още купувате бебешка храна в бурканчета. Ка? И на трето място,
0: да,
2: готвите бульони, зеленчукови, пилешки, телешки, варите телешки, опашки, защото там е най-крехко месото, най-силните,
0: да,
2: бульони, най-хубавичките супи. Нови, останали, недоядени, разбираш ли, след всичко това...
0: Това само супи!
2: Еми, супа!
0: Къде ти да се обърнеш супа?
2: Децата ядат това.
0: Еми,
2: и понеже не могат да изядат всичкото количество,
0: да,
2: което вие сте се постарали като,
0: да,
2: много съвестни родители, и кой да го яде?
0: Кой да
2: вие
0: го яде?
2: Сте едно семейство, което си куса супа от до. Това е положението. Вашия живот се върти около супите.
0: И ти ни да я хвърлиш, ни да я претопляш по 5 дена, защото те децата не могат 10 дена да ядат.
2: Докато пораснат, ще е така.
0: И ядете с мъжът, и ядете та.
2: После, между другото,
0: ушите.
2: Като станат на 8-10,
0: да,
2: се минава рязко на 3 неща.
0: Какви?
2: Пържени кюфтета, пържени картофи, спагети.
0: И мама мия! Пилешка пържола. Това го обичат много.
2: Рядко.
0: А.
2: Само когато няма пържени кюфтета.
0: А.
2: Пържени кюфтета, пържени картофи, спагети.
0: Е, това твоята приятелка Юлето, дето гледа, съзърцава. Тя как е била? Боби! Не! Ужас!
2: Не, аз не бях, го направиха.
0: Извинявам се.
2: Симеон,
0: аз бях,
2: ужасен си.
0: Аз бях, приемам.
2: Юлето не правеше така.
0: Приемам, аз бях. Не, Юлето, не и Богдан. Аз бях.
2: Ами ти беше.
0: Да откриваме петте причини да започваш деня си с супа. Номер пет.
2: Ти си инфлуенсър.
0: Така.
2: Имаш подкаст. Страст и суши.
0: Така.
2: Имаш и слоган.
0: Така.
4: Когато страстта влезе в кухнята.
0: Защо?
2: Защото готвиш много такова...
0: Какво?
2: Оскъдно.
0: Как оскъдно?
2: Облекло.
0: Без подправки ли? А, с оскъдно облекло?
2: Да.
0: Тоест гола?
2: Еми, по престилка. Имаш отпред престилка.
0: Браво.
2: Но ти гледаш...
0: Ма само престилка ли имаш отпред?
2: Само престилка.
0: А, аз няма да го гледам този
2: не,
0: подкаст.
2: Не, не, камерата те гледа отзад постоянно.
0: Абе, чакай, има ли нещо под престилката?
2: Да, защото тя престилка... Ба, тя престилката е само на кръста. Не е в горната част.
0: Ама в горната част има ли нещо? Така
2: е,
0: ли
2: е? В горната част няма нищо, както се каза, облеклото ти е оскъдно. Престилчица само в долната част.
0: Абе, голямо ли е това отпред или не, те питам.
2: Идеално е.
0: Добре. И?
2: Еми, сега за какво говорех?
0: Така.
2: Исках да кажа, да, че готвиш в много оскъдно облекло, малко хора гледат какво готвиш, повечето се концентрират върху липсата на облекло.
0: Ето, аз питах за как е облечено, а не какво готви. Да, и какво става нататъка, и какво общо има това с супите?
2: Еми, има. Сменяш стила. Обличаш се и почваш да въртиш супи.
0: Така.
2: До сега беше гола и правеше суши,
0: а, да,
2: сега се обличаш и правиш супи.
0: Да.
2: Така е.
0: Подкастът ти се сменя и става страсти супи вместо страсти суши, така и...
2: И част от подкаста е да хапнеш това, което си изял.
0: Да.
2: И понеже си консистентен в кухнята,
0: да,
2: готвиш и ядеш.
0: За да можеш, да, да покажеш, че това, което си изготвил, не е отром. Днес е до пет. Пет причини да започваш деня си с супа.
1: Топ
5: 5. Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
9: Защото обичаме обувките. Дайхман.
10: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
11: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
5: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Киберсвят.
1: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
2: С медийното съдействие на BG Радио.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: BG Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Мега радио, само българска музика. Добро утро след един океан. Пят, изпят от един хулиган. Добро утро. Много е важно във възпитанието на децата ни да бъдем и двете. Океанска любов, понякога леко и хулигани, така да знаем малко да поразширим границите, но границите да стоят, да стоят. Много е важно границите. Добро утро от сутрешното шоу Стартер и времето, в което си казваме това беше всичко от нас за тази сутрин. До утре.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен. Твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Локализиране пожара в Хасковско, който изпепели около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен. Той засегна и част от военния полигон там. За територията им вчера кмета на община Хасково обяви частично бедствено положение. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още има тлеещи огнища. Частичното бедствено положение, обявено вчера със заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев, за територията на селата, остава в сила до утре. Това съобщи неговия заместник Динко Тенев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърдиха, че 13-годишно момче от село Динево е причинило големия пожар, който похвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. Земетресение със сила 4,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в румънския окръг Вранча. Трусът е усетен минути преди 5 часа тази сутрин на дълбочина над 145 км. Няма данни за пострадали и нанесени материални щети. В Бургас днес почитат паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която ще участва и вътрешният министър Иван Демраджиев, ще се състои пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място. 4 години след трагедията съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийския гражданин Омар Аднан на 20 години затвор. Присъдата бе обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото бе разгледано от апелативния съд. Решението на втората инстанция все още се очаква. Шофьорите, които пътуват по автомагистрала Хемус днес и през следващите дни, трябва да имат предвид, че има времени ограничения в Софийска област. Днес и в четвъртък ще се извършват дейности по монтаж и подмяна на преброителни камери. Днес временната организация е въведена при 6-ти километър на автомагистрала Хемус, като работата ще продължи до 18 часа. 41 души бяха ранени след като торнадо премина през френското градче Помас в подножието на Пиренеите късния следобед вчера. 15 от пострадалите са в болница. Вятъра със скорост от 117 км в час нанесе щети по покривите на около 300 жилищни сгради. Прекъснато бе електрозахранването на около 2800 домакинства в 10 села. Имаше и блокирани пътища заради паднали клони. Бурята, преминала над югозападна Франция, наруши и въздушния трафик. Имаше закъснели и отменени полети на летищата в Ница, Бордо, Марсилия, Тулуза, както и в Париж. Властите в департамента от в югозападната част на Франция отмениха третия етап от колоездачната обиколка на Испания в района, след като градушка принуди състезателите да потърсят подслон.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще правлява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: едно, но само един живот не е достатъчен.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Живи, здрави, брависими!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства.

0: още днес.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Вау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
7: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
9: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
10: Официален партньор на Поп и Мони.

0: Даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери, големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая. Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: пътуваш?
1: Сам.
0: Ех,
1: сам.
0: Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
11: Decor, Floor Decor. Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
11: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
15: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Тераплекс. Пи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.
16: Бим, бим, бим.
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Хайде, намали го малко!
19: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
20: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
21: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
22: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
23: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
24: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
23: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
24: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
23: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
24: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Частично бедствено положение обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове през изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, като са нанесени поражения на инфраструктурата. Няма пострадали или бедстващи хора. Екипи разчистват най-засегнатите места. Застой и минимално повишение нивото на река Дунав са отчетени за последното денонощие. При Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, съобщи Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетено при Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра повишението е с 4 см. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Голяма е опасността от възникване на пожари днес в голяма част от Гърция, съобщи обществената телевизия. Според картата за прогнози на гражданска защита, трета степен от 5-степенната скала за опасност от пожари има в района на Атина целия полуостров Пелопонес, островите в Егейско и Йонийско море, Централна Гърция и североизточната част на страната. Според метеоролози, до края на седмицата температурите в Гърция ще се запазят високи и ще достигат до 38 градуса. В най-южните райони ще бъдат отчетени до 40 градуса. Украинските правоохранителни органи обвиниха началника на генералния щаб на руската армия и първи заместник министър на отбраната генерал Валерий Герасимов във военни престъпления, довели до смъртта на цивилни, предаде агенция Укринформ. Службата за сигурност на Украина и главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов е издавал заповеди за комбинирани ракетни и въздушни удари срещу гражданска инфраструктура в Украина. Разследващите твърдят, че Герасимов лично е командвал мащабната руска атака срещу Киев през нощта на 2 юли тази година, когато руските сили използваха около 570 единици оръжие, включително ударни дронове и хиперзвукови и балистични ракети. При атаката са били ранени над 100 души, от които 70 хоспитализирани. Украинските власти заявиха, че предприемат действия за привличането му към наказателна отговорност, докато той сами остава на територията на Русия. Единствените български тенисисти при мъжете и жените на откритото първенство на Съединените щати Григор Димитров и Елизара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк днес. Димитров ще играе на Стадиум 17 срещу връстника си Лоренцо Джустино от Италия. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двубоя между Кей Нишикори и Себастиан Офнер. До момента Григор Димитров и Джустино не са играли помежду си. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева е разпределена на 16-ти корт срещу Лусие Хавличкова от Чехия в първи матч от програмата. Двете са срещали веднъж. До момента Янева има една победа в квалификации за турнирите от големия шлем. На турнира Уимбълдън тя се наложи над британката Юрико Миязаки с 6-2-6-4.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Лили Иванова. София. 2 септември. 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
8: Този август.
9: Добре дошли на Дино острова.
8: Идва приключение с праисторически размери.
10: Изобщо не сме подготвени, бягай!
8: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
9: Дръжте се здраво!
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи парапети от лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
20: Домът не е просто място. То е магия.
21: Магия.
20: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата и песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Plastico.bg.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
12: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
15: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
16: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
17: Лека нощ.
18: Лека нощ.
17: Нападаме.
19: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
20: Килари.
19: Килари. Лидерът в контрола на вредители.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
23: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
24: Мамо, гладен съм!
25: Естествено!
24: Ама много съм гладен!
25: Естествено!
24: Защо се повтаряш естествено-естествено?
25: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
26: 366.
27: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
28: Петре, обичаш ли ме?
29: Да, миме.
30: Щом ти я манджите?
31: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
29: Миме, стягай багажа за морето.
28: Петре, пак съм с температура.
31: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
28: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
29: Докато беше жабче, принцеска моя не се страхуваше.
31: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: Панар.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте на всички, ние сме вокална група Прима.
3: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Лока Лока.
2: Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание се събира на извънредно заседание, което ще започне в 14 часа. Дневният ред включва две точки. Работата на депутатите ще започне с окончателното гласуване на промените в закона за държавния служител. Вчера текстовете бяха приети на второ четене от правната комисия. С приемането им парламента ще приключи работата си по законодателните промени, свързани с изпълнението по плана за възстановяване и устойчивост. Така за по-малко от 4 месеца парламента прие изменения в общо 7 закона, за да може страната ни да получи и последното плащане по плана. Като втора точка от работата на парламента днес е предвидено обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Частично бедствено положение е обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове през изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, като са нанесени поражения на инфраструктурата. Няма пострадали или бедстващи хора. Екипи разчистват най-засегнатите места. Застой и минимално повишение нивото на река Дунав са отчетени за последното денонощие. При Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, съобщи Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетено при Оряхово, Никополо и Свищов, а при Силистра повишението е с 4 см. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Земетресение със сила 4,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в румънския окръг Вранча. Трусът е усетен минути преди 5 часа тази сутрин на дълбочина над 145 км. Няма данни за пострадали и нанесени материални щети. Германските разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързани с опита за нападение на летище Лайпциг-Хале по-рано този месец. Безпилотният апарат е открит 10 дни след случая западно от летището, където следствените органи намериха и около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военен експлозив. На 4 август до украински транспортен самолет Антонов, използван за военни доставки, бе открит дрон, зареден с експлозиви. Разследващите подозират и, че втори безпилотен апарат може да се ударил в карго полет, малко след като летището бе временно затворено. База за дронове ще бъде създадена на гръцкият остров Родос. Процедурата за изграждане на инфраструктура за постоянен престой и поддръжка на безпилотни летателни системи вече е открита. Планира се съоръжението да бъде разположено в района на военното летище Марица на остров Родос, който е част от островната група Додеканези в Егейско море. Базата ще бъде втората от този тип в Гърция, другата е на остров Скирос. До момента дроновете са се управлявали от временни постаменти на остров Родос.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 9

0: Lidl. Заслужава си.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Ведра избра за вас.
3: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
6: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Отново Петрови.
9: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
8: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
9: Да, модерната мълния защита за дома.
8: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
9: А срещу тъщи предлагат ли?
8: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Лили Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
5: За морето!
7: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
8: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
11: Пласико БГ.
10: Техника за офиса и гейминга.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати РК до избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати РК до. Вратите за твоя дом.
13: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
18: Как се казваше новата игра на внук?
19: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
18: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
20: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
21: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
22: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
23: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Има данни за заглушаване на летателни средства от устройството, открито в столичния квартал Драгалевци. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев, като посочи, че информацията е установена от ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. По думите му, собствениците на имота и свързаните обекти са търговски дружества. Но проследяването на връзките води до Рамзик Чакарян, известен с прякора АМИ. Демерджиев уточни, че връзките не са преки, а се извеждат от различни обстоятелства. Той каза още, че дълго време тези обстоятелства не са били проверявани и заяви, че се очаква МВР и службите да предоставят допълнителна информация по случая. Иран е провел хибридна операция, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в Народното събрание, като отказа да коментира конкретни разузнавателни данни за евентуална заплаха от Тахеран. Стоянов призва българските политици към по-голяма отговорност при коментарите по темата и заяви, че очаква подобни хибридни действия да продължат. По думите му, американските самолети цистерни са напуснали авиобаза Безмер по предварително планиран график, а не заради проблеми с охраната. Вчера премиера Румен Радев каза, че самолетите не са извършвали полети на юг от България, а само към държави от НАТО за учения и тренировки. Миналата седмица Financial Times съобщи, позовавайки се на източници близки до режима в Техеран, че иранските сили проучват възможности за удари по американски активи в Югоизточна Европа, включително в България. Парламентарната комисия за контрол над службите единодушно подкрепи ратифицирането на споразумение между ДАНС и службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността. То е свързано с продължаване на използването и техническата поддръжка на приложение, разработено от ОНЕ за финансов анализ. От ДАНС обясниха, че агенцията вече използва софтуера, а новото споразумение е необходимо за продължаване на услугите и поддръжката му. Предходно подобно споразумение било ратифицирано от 49-то Народно събрание. Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на пълномащабната война, която Русия започна. Това съобщи заместник генералния секретар на ОНЕ по хуманитарните въпроси Том Флетча. По данни на ОНЕ, през месеца са загинали най-малко 437 цивилни, а над 2600 са били ранени. През първата половина на годината броя на цивилните жертви е нараснал с 37% спрямо същия период на 2025. Флетчър посочи, че има и 60% ръст на атаките с дронове, при които често има цивилни жертви. С наближаването на зимата ОНЕ задейства хуманитарен план за 358 милиона долара, който трябва да подпомогне около 2 милиона души в Украина. Междувременно украинските власти повдигнаха обвинение за извършване на военни престъпления срещу началника на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов заради мащабната атака срещу столицата Киев на 2 юли. Според службата за сигурност на Украина и прокуратурата, Герасимов лично е ръководил удара, при който Русия е използвала около 507 ракети и дронове. По данни на украинските власти са загинали 30 души, над 100 са били ранени, а повече от 20 жилищни сгради са понесли щети.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла.

0: добра. Тишина.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Руши. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. С БГ Радио ме свързва приятелство, споделена любов към българската поп-музика и много хубави спомени. Пожелавам ви всичко, всичко най-най-най-хубаво.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
9: Ведра избра за вас.
10: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.

на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Lily Club карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Леки дрехи.
2: Лек бриз.
1: Лек обяд.
2: Лека дрямка.
1: Леко ти е.
2: Лято е с БГ Радио.

0: versión latina.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: пътуваш?
1: Сам.
0: Ех, сам.
1: Сам ли каза?
0: Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 след обед по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: AdMedicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на admedicine-bg.com.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Automechanic Group – 24 месеца гаранция. Automechanic Group – рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
0: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
6: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
8: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
9: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надеждност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата. Да хвърля сакото и да кажа довиждане. А е

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентарната комисия по отбрана прие на първо четене промените по договорите за бойните машини Страйкър, противотанкови ракети, боеприпаси за машините. Решението беше подкрепено с 16 гласа за и 1 против. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че след преговори с Съединените щати е отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider и свързаното с тях оборудване. По думите му, това няма да намали заявените способности на машините. Така допълнителното увеличение по договора за Страйкър е намалено до около 44 милиона и 800 хиляди долара. Договор за ракетите се увеличава с близо 4 милиона и 730 хиляди долара, а стойността за боеприпаси се намалява с 12 милиона и 580 хиляди долара. Стоянов посочи още, че се проучва възможност безпилотни системи да бъдат разработвани от българската индустрия и в последствие интегрирани към разузнавателната система на Страйкър. Парламентарната комисия за контрол над службите единодушно подкрепи ратифицирането на споразумение между ДАНС и службата на ООН по наркотиците и престъпността. То е свързано с продължаване на използването и техническата поддръжка на приложение, разработено от ООН за финансов анализ. От ДАНС обясниха, че агенцията вече използва софтуера, а новото споразумение е необходимо за продължаване на услугите и поддръжката му. Предходно подобно споразумение било ратифицирано от 49-то Народно събрание. Има данни за заглушаване на летателни средства от устройството, открито в столичния квартал Драгалевци. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев, като посочи, че информацията е установена от ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. По думите му, собствениците на имота и свързаните обекти са търговски дружества. Но проследяването на връзките води до Рамзик Чакарян, известен с прякора АМИ. Демерджиев уточни, че връзките не са преки, а се извеждат от различни обстоятелства. Той каза още, че дълго време тези обстоятелства не са били проверявани и заяви, че се очаква МВР и службите да предоставят допълнителна информация по случая. Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на пълномащабната война, която Русия започна. Това съобщи и заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчер. По данни на ООН, през месеца са загинали най-малко 437 цивилни, а над 2600 са били ранени. През първата половина на годината броя на цивилните жертви е нараснал с 37% спрямо същия период на 2025. Флетчер посочи, че има и 60% ръст на атаките с дронове, при които често има цивилни жертви. С наближаването на зимата ООН задейства хуманитарен план за 358 милиона долара, който трябва да подпомогне около 2 милиона души в Украйна.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе започва. Заедно сме в първите минути на 2 след обед. Радваме се на по-хладните дни, които ни напомнят, че есента се задава зад ъгъла. Все пак септември се очаква топъл, така че имаме още причини да си подарим летни концерти, пътувания и безгрижни дни. Вчера Руши беше гост в Любими песни за любими хора, за да представи песента «Три дни чудеса» в ефира ни. И преди да тръгне, го попитах как минава лятото му. Той ми каза нещо много хубаво. Това е от онези лета, в които си казах няма да планувам нищо и ми се случиха най-спонтанните и красиви пътувания. И аз смятам, че така се раждат най-прекрасните спомени, защото не са натоварени с очакванията ни. Ами откровено ще ми липсват тези летни дни, но намирам много уют и топлина и в есента и я очаквам с нетърпение. Месец септември идва и с интригуващи награди за слушателите на БГ Радио. Минутите преди 2:30 ще ви разкажа как можете да се здобиете с покана за концертите от турнето на неповторимата Лили Иванова. Останете с второто кафе и златните песни пред нас, тежък характер на Йорданка Христова, предстои да чуем и ха-ха на Милена.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Пасели, пасели!

0: Утренното кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме новата песен на Дара Екимова „Дигитално“ в изминалите минути. Ако ви допада идеята да чуете Лили Иванова наживо пред храм-паметника Свети Александър Невски, слушайте внимателно, защото БГ Радио ви дава възможност да бъдете там. Лили Иванова продължава националното си турне, а на 2 септември я очакваме отново в София на площада пред храм-паметника Свети Александър Невски. За нас тази сцена има и още един специален спомен. На 12 юни по време на юбилейния концерт на БГ Радио имахме честа именно там да посрещнем Лили Иванова и да бъдем заедно с нея в един от най-важните ни музикални моменти тази година. За да станете част от това събитие и да спечелите една от 5-те двойни покани за концертите на Лили Иванова, ви каним да се включите в нашата специална игра, която можете да откриете на сайта ни bgradio.bg. След София турнето на Лили Иванова продължава с концерти в Пловдив, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол, а играта ни продължава до 30 август. Успех на всички, които вече взимат участие. Отпиваме глътка кафе и продължаваме следобеда в компанията на Георги Станчев и Странно чувство.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Ведра и спра за вас.

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
1: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в

0: Ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика – твоята баня.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Вики Терзийска от Мастило и песента й като за последно. В началото на часа се отбихме до една от най-впечатляващите сцени това лято, тази пред храм паметника Свети Александър Невски, където на 2 септември ще бъде концерта на Лили Иванова, а в сайта ни bgradio.bg можете да откриете пълните условия за играта ни, която може да ви осигури покана за събитието. Това място има още една много интересна история през август – гала в София на Соня Йончева. Първата вечер от фестивала, вече зад гърба ни на 23 август, Чарлз Би представи Unlimited и показа как класическата музика може да срещне електронното денс и техно звучене. Тази вечер програмата продължава с Тоска на Пучини, а на сцената ще бъдат Соня Йончева и Йонас Кауфман. И ако тази вечер класиката е в центъра, то на 27 август гала в София ще завърши с Синя нощ, концерт, в който Соня Йончева ще срещне гласа си с цигулката на Дейвид Гаре. Той ще представи и музика от новия си албум Millennium Symphony. БГ Радио е ексклузивен радиопартньор на гала в София, а билетите за оставащите събития ви очакват в мрежата на купибилети.bg. Продължаваме след обеда с още от любимата лятна българска музика. Слушаме Летен кадър на Deep Zone Project и Веси Бонева.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Председателя на парламента. Първа точка са промените в закона за държавния служител, свързани с ангажиментите по плана за възстановяване и устойчивост. Вчера правната комисия прие на второ четене промените. Измененията предвиждат длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност. Освен това, държавните служители ще могат да работят по два дни от вкъщи. Втора точка в дневния ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за подпомагане на земеделските производители. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от придошлата Стара река в Пещера след вчерашните поройни валежи. По данни на местните власти, мъжът е успял да избута съпругата и детето си на безопасно място в къщата, но самият той е бил отнесен от водата. В операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. Пещера е обявено частично бедствено положение, наводнени са 9 къщи, но няма други данни за бедстващи хора. Пътя Пещера-Батак остава затворен. Частично бедствено положение е обявено и в общините Сатовча и Струмяни след поройните валежи и приливните вълни от вчера. Най-тежко Сатовча е засегнато село Коча на Струмяни. Две приливни вълни причиниха сериозни щети. Унгарски външен министър Анита Орбан е подала жалба до компетентните институции за доставки за около 827 милиона евро, направени от външно министерство през първите месеци на пандемията от COVID-19. Това съобщава унгарската информационна агенция МТИ, цитирана от БТА. Поръчките са били извършени през март и април 2020, когато ведомството е било ръководено от Петър Сиарто. Според Анита Орбан, те са били възложени извън стандартната система за обществени поръчки, има подозрения за злоупотреби и значителни финансови щети. Основната част е била за медицински респиратори. По данни на министерството са закупени близо 17 000 броя, докато до болниците в Унгария са стигнали около 2500, а останалите са останали на склад. Съд в Истанбул осъди петима кметове от основната опозиционна Народно-републиканска партия на между 5 години и 10 месеца и над 23 години затвор по обвинение в корупция и други престъпления. Най-тежката присъда, 23 години и 3 месеца, е за кмета на Истанбулския район Бешикташ Раза Акбулат. Той е оправдан по обвинение за участие в престъпна организация, но е признат за виновен за корупция, манипулиране на обществени поръчки и пране на пари. Процесът е част от поредица разследвания срещу опозиционната партия след местните избори през 2024, когато тя постигна силен резултат срещу управляващата формация на президента Реджеп Тайип Ердоган. От тогава десетки нейни кметове бяха задържани или отстранени от длъжност. Сред най-значимите случаи припомняме този на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, който беше арестуван през 2025 по обвинения в корупция, които самият той отхвърля. Задържането му предизвика мащабни протести в страната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, второто кафе продължава и след новините се отбиваме по стъпките на БТР, които след концерта си във Варна продължават към Плевен на 27 август и Велико Търново на 3 септември. И ако не сте чули новата им песен «Ще бъда там», тя е специална по още една причина. Това е първата съвместна песен на БТР с Любо Киров, среща между две големи имена на българската музика, която за първи път чухме именно на юбилейния концерт на БГ Радио през месец юни. Турнето на БТР продължава в Плевен на 27 август, Велико Търново 3 септември и завършва в София в зала 1 на НДК на 27 ноември. Повече информация можете да откриете и на bgradio.bg. Този час започва с златните песни «Ала нямаш мен» на Камен Воденичаров и «Звезда» на Ваня Костова. Продължаваме с актьора Павел Иванов, в който добре познаваме от ролята му на Георгия Спарухов Гунди, а през есента ще го видим и в новия сезон на сериала «Под прикритие». Тази седмица той е гост в «Между две кафета».
0: Започваме с 4 златни български песни – само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: шампиони!
1: Между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
2: Актьора Павел Иванов ми е на гости и цялата седмица в Между две кафета. Ти спомена ролята ти на Гунди. С приятели наскоро си говорихме за всички онези актьори, включително тези, които са участвали в Приятели сериала, които сякаш имат проклятието на най-великите си роли. Ти оставаш само там, хората те свързват само с това и е много трудно да се впуснеш в нещо друго голямо. При теб имаше ли го това опасение, още когато се занимаваше с ролята ти на Гунди?
3: И докато се занимавах с това, не съм мислил за това. След като излезе филма, тогава хората ме накараха да се замисля за това, защото ми говореха за това постоянно.
2: Да.
3: Но, между другото, в деня, в който си казахме с екипа на Подприкритие, в края на 24-та година, че очевидно няма как да бъда аз, в същия този ден, аз огорчен, разхождайки се из улиците на София, помня и къде точно бях, но няма значение, ми звънна телефона, спонтанно обаждане получих от Величка Маркова. Величка Маркова ми се обади да поговорим съвсем в краткост и ми каза следните неща. Когато, казва тя, бях ученичка, мой съученик беше Ламбо, Стефан Данаилов. Моя учител и педагог, професор в академията. Бяхме съученици, казва, с Ламбо. И не минаха много години след като завършихме гимназия и той засне на всеки километър. И след като го направи, успоредно с радостта и любовта на хората, които се радваха на тази поредица тогава, на този филм, преди толкова години, успоредно с това нещо, критиците не спираха да му повтарят, че явно това ще му бъде ролята на живота, с това ще приключи и той повече няма какво да направи от тук нататък. Не се е минало много време обаче, след като той заснема още 200 български филма,
2: да,
3: и на всеки километър остава една прекрасна, незабравима точка от неговата биография. Каза ми да знаеш, въпреки че говоря за съпруга си, каза тя, съм убедена, че това няма да е това, което те дефинира, това няма да ти е ролята на живота или нещо такова. Имаш възможността да правиш каквото поискаш и действай. Точно този разговор ме намери в деня, в който се разделихме с екипа на Подприкритие и си казахме, че няма съм аз.
2: Виж как съдбата си знае работата да му се не види.
3: Вярно е, това беше необичайно събитие малко. Използвах мотивацията от точно този разговор, взех своите 20 дни нужни за подготовка и се върнах втори път да опитам пак.
1: Между две кафета.
2: Тази седмица с Павел Иванов.
4: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
5: Танчо Стълбицата.
4: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
6: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният продуцент, журналист и меценат Игор Марковски, който ще представи нови песни от своя проект «Пеещи артисти». В края на предаването ПЕОПЕФ от група Sprint ще сподели подробности за тазгодишното издание на фестивала за нови поп и рок песни «София пее» на 16 септември, зала 1 на НДК. Гостите ще са при мен Данчо Стълбицата на 26 от 21 с повторение в неделя, 30 август от 20 часа по БГ Радио.
4: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
7: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Шетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, миме.
9: Щом ти я манджите?
10: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето.
11: Петре, пак съм с температура.
10: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
12: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
14: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
15: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
16: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Павел Иванов тази седмица е мой гост между две кафета, а през септември ще го видим в новия сезон на култовия сериал Под прикритие. Какво според теб най-много ще изненада зрителите и тези, които за първи път ще се срещнат с сериала и тези, които го познават от миналите епизоди?
2: Тези, които го познават от миналите епизоди, ще бъдат много изненадани от това колко за 15-ти на години, за над десетилетие, техниката на работа в киното и телевизията напредва. Толкова много напредва, че картинката, начина по който изглеждат нещата, е съвсем обогатена, нова, интересна, по-динамична и допринася страхотно за атмосферата на сериала. И му прави своенравен комплимент, работи това нещо с самото ядро, нали, с атмосферата на сериала и го прави още по-интересен. Защото не само техническата част, а и хората, които са го създавали преди 10-15 години, те го създават и сега. Това са същите създатели.
1: Да.
2: Любимите артисти, любимите им персонажи в този сериал са там, както и страхотните хора зад камерата, оператора, разбира се, и режисьорът Виктор Божинов, който е напреднал през последните 10-15 години и снел толкова много телевизия и кино.
1: Да.
2: И той самият планира през цялото това време, осъзнато или не, своето връщане в сезон 6 и показва върха на своите възможности към днешна дата, които неминуемо са развити от преди 10-15 години. И това дава отражение. А пък персонажите, нали, актьорите, които са живели 10-15 години своите роли, сега работят с още по-голяма лекота, нещо, което си личи и дава отражение в сюжетостроенето на сериала.
1: С нетърпение го очакваме в началото на есента. Павел Иванов е цяла седмица при мен в Между две кафета.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Павел Иванов.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Бауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Бау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изот Компютърс

0: свят.
1: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Лека скара,
8: лека бира,
7: лек обяд,
8: лека дрямка,
7: леко ти е,
8: лято е
7: с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Военнослужещи продължават да прочистват района извън завод Емко край Тревненското село Белица след експозиите на 10 август, съобщават от Министерството на отбраната. До момента са проверени 398 от общо 566 декара. Открити са 53 невзривени боеприпаса и над 1 тон метални отломки. В операцията участват 17 военнослужещи, един цивилен служител и 6 единици военна техника. След взривовете в склада за боеприпаси възникна и горски пожар, а в района бяха открити и разпръснати боеприпаси, нямаше пострадали. Причините за инцидента продължават да се разследват, като се проучват всички възможни версии. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие ще се включат в работните срещи за облегчаване на трафика към Гърция, който преминава през Кърджали по главния път, съобщава БТА. Сред обсъжданите предложения участък от булевард Беломорски да бъде разширен и оформен като 4-лентов път. По данни от направените измервания, през този участък преминават транзитно над 20 000 автомобила на денонощие. Европейския съд по правата на човека осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 година, като прецени, че по този начин българската страна е нарушила правото им на личен и семейен живот. Това съобщава Франс Прес, цитирана от БТА, като се позовава на съдебното решение. Делото е заведено от 56 души. Според решението, жалбоподателите не са били включени в процедурата по издаване и изпълнение на заповедите за събаряне и са получили достъп до тях едва след премахването на жилищата. Европейската народна партия Обнови Европа са поискали от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен да замрази 770 милиона евро за Румъния по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщават румънските медии, цитирани от БТА. Причина са промените в закона за Националната агенция за интегритет, които могат да доведат до прекратяване на мандата на кмета на Тимишоара. Румъния трябва да изпълни съответната реформа до 31 август, за да получи последния транш от 770 милиона евро по плана за възстановяване.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Очаква се през нощта в северо-западна България да има валежи и гръмотевици. В южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево, с температури на въздуха между 27 и 29. А на морската вода около 26.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава в първите минути на 4 след обед, след новините. Отново поглеждаме към морето и към Созопол. Града ще се превърне в една голяма сцена за българското изкуство. На 27 август започва 42-то издание на фестивала Аполония, което до 6 септември ще събере музика, театър, кино, литература и изобразително изкуство на едно място. Откриването на Аполония е с Нина Николина и ансамбъл Тракия, а в следващите дни в програмата влизат имена като Камелия Тодорова, майстро Живко Петров, графа Иво Димчев, Бетер, Васил Петров, Д2 и много други. Тази година има и две интересни нови срещи с младите творци. За първи път Албена Данаилова ще проведе майсторски клас за млади музиканти, а режисьора Галин Стоев ще работи с млади актьори и режисьори. Програмата продължава с изложби в художествената галерия в Созопол, литературни вечери с автори като Захари Карабашлиев, Рене Карабаш, Георги Бардаров и Радослав Бимбалов, селекция от ново българско кино и спектакли на някои от най-познатите ни театри. Аполония започва на 27 август и продължава до 6 септември, а пълната програма можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. А сега продължаваме с златните песни «Скъпа моя, скъпи мой» на Илия Ангелов и Милица Божинова. Ще чуем и Виргиния на Вили Кавалджиев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: седи напред.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме новата песен на Любо Киров, която носи името Там. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Shell България стартира инициативата Достъпната спирка, с която започва да прави своите търговски обекти по-достъпни и по-удобни за хората със специални нужди. Идеята е човек да може още преди да тръгне да провери какво го очаква на конкретния обект. Има ли достъпно парко място, достъпен вход, възможност за свободно придвижване и самостоятелно плащане, както и достъпна тоалетна. Информацията е достъпна чрез специални филтри в електронната карта на обектите на Shell. Но достъпността не е само въпрос на рампи и паркоместа. Част от служителите на Shell вече преминават и обучение по базов жестов език, за да могат да общуват по-лесно с глухи клиенти. Те ще могат да бъдат разпознати по специална табелка на униформата. Достъпната спирка е още една стъпка към това едно съвсем обикновено спиране за кафе, гориво или почивка да бъде наистина удобно и спокойно за повече хора.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена

0: Лидъл. Лидъл. Заслужава си.
1: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
7: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
1: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
8: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: Мамо, гладен съм.
5: Естествено.
11: Ама много съм гладен.
5: Естествено.
11: Защо си повтаряш естествено, естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
12: Ведра и спраз.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Завършваме днешното издание на Второто кафе с още една от песните на лято от 2026-та. Чухме Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. До края на този час предстои да чуем колегите от новините, които се включват с актуална информация, свързана с пътната обстановка. Пред нас са и песните Нищо случайно на Ники Бакалов, Вензи и Виктория, както и новата песен Наруши Три дни чудеса. Програмата на БГ Радио продължава с любими песни за любими хора и Наско, а от мен Цвети е пожеланието за приятен остатък на днешния вторник.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Филип Донков. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е на миналогодишните награди в Арена София, когато имах честа да подгрявам. С БГ Радио ме свързва качествената българска музика. За мен БГ Радио е богатство. За 25 години БГ Радио успя да утвърди хубавата българска музика в нашия ефир и да подаде ръка на млади артисти като мен. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: IND Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IND Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Пауау! Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
12: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic.
13: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: Пътя Пещера Батак остава затворен след вчерашната буря. Причината са паднали камъни, дървета и компрометирани участъци. И през следващите дни продължават текущите ремонтни дейности на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград. Дамяница, Ново Делчево и Петрич, Мелник в посока София. Заради ремонтните работи се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич, Мелник при 153-ти км на автомагистралата. Трафика се пренасочва по обходен маршрут, като дейностите се извършват до 18 часа. Ограничава се и движението по пътен възел Дамяница, Ново Делчево, където също трафика се пренасочва по обходен маршрут. Бъдете внимателни и на автомагистрала Хемус между 15 и 19 км.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министъра на здравеопазването Катя Ивкова е поискала и получила три оставки на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция обществено здраве. Това съобщи на брифинг днес Ивкова. Като причина за поисканите оставки тя посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. Комисията за защита на конкуренцията започна производство заради съмнение, че значителен публичен ресурс за медицински изделия и помощни средства се концентрира при ограничен брой фирми, съобщава Нова телевизия. Само през 2024 и 2025 здравната каса е платила над 400 милиона лева за медицински изделия, а над 1 милиард лева са изплатени на търговци на дребно за помощни средства и изделия за хора с увреждания. Предварително проучване на Комисията за защита на конкуренцията е установило възможни проблеми като намаляване на броя на доставчиците, концентрация на средствата и административни пречки пред конкуренцията. Получени са сигнали от повече от 10 заинтересовани страни. Комисията ще проверява също дали правилата на Националната осигурителна каса ограничават участието на компании на пазара и избора на пациентите. Канал за подводен трафик на наркотични вещества, установен при специализирана полицейска операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургаско. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията, осъществена в две населени места в района, са задържани над 120 кг марихуана, както и трима души. По случая образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. Над 20 пожарникари с 5 противопожарни автомобила гасят пожар между селата Калинка, Царевец и Кърджали, съобщих от областната дирекция на МВР. Огънят е обхванал над 20 декара сухи треви и храсти. Основната задача на екипите е да не допуснат разпространението му към близките горски насъждения. Към момента няма засегнати имоти и пострадали. В гасенето участват и местни жители. Последното затъмнение за тази година, частично лунно затъмнение, ще се случи на 28 август и началото му ще може да се наблюдава от България рано сутринта. Това съобщи за БТА физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН. Затъмнението от земната сянка ще започне в 5 часа и 33 минути. Луната ще залезе в 6 часа и 31 минути във Варна и в 6 часа и 51 минути в София. Затова от България ще се виждат само началните фази на явлението. Почти целият лунен диск, 96%, ще попадне в земната сянка, но максималната фаза ще настъпи в 7 часа и 13 минути, когато Луната вече ще е залязла у нас. За най-добро наблюдение специалиста препоръчва място с нисък западен хоризонт, като най-добри условия в България ще има в западните части на страната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Очаква се през нощта в северо-западна България да има валежи и гръмотевици. В южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево, с температури на въздуха между 27 и 29, а на морската вода около 26.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Винаги много съм харесвал думите на Атанас Далчев. Човек смята, че листата на дърветата са пожълтели от есента и едва после, когато поразмисли, разбира, че огънят и страстта на лятото са направили това. Добре дошли в Любими песни за любими хора. Аз съм Наско, заедно сме до 8 вечерта.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре се навършват 87 години от рождението на Тодор Колев. През целия ден духа, присъствието и песните на обичания актьор ще бъдат в ефира на БГ Радио. Песен на Тодор Колев ви предлагаме да чуем и в тези първи минути на любими песни за любими хора тази вечер. Това е Самотният човек. Изборът е на Доротея от Варна. Тя потребява един от любимите си приятели Виктор, който днес има рожден ден. Желаем му да е най-вече здрав и безкрайно щастлив.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре БГ Радио ще отбележи 87 години от рождението на Тодор Колев. Програмата ни, посветена на обичания актьор и изпълнител, ще започне в 7 сутринта. Здравейте!
2: Наско, Мартин съм, как си?
1: Добре дошъл в Любими песни за любими хора, Мартине. Благодаря ти. Добре, ти как си?
2: Супер, искам да поздравя моите братовчеди Тихомир, Асен, Димко, Венцислав и Стефан.
1: Така?
2: С желанието да са живи, здрави и много щастливи с песента на Петър Ретон Рошави щастливи дни.
1: Най-новата песен на обичания дует Рошави щастливи дни. Ми добре, правим го, пускаме тази песен. Хубава вечер!
2: И нека да бъде това също за вас, да сте живи и здрави и да имате сбъднати мечти.
1: И при нас, и при всички. Благодаря. Чао, чао!
2: Лека вечер!

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е BG Radio с песните, които избирате в любими песни за любими хора. Вие сте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикални избор на вечерта. След малко. Да.
2: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, нали така го казвам?
3: Ай. И даже настръхнах сега и ми се насъзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
4: О, на теб наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по BG Radio.
5: Тази седмица в Между две кафета сме с актьора Павел Иванов.
6: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
7: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: SDI. Помага ти и в чужбина.
9: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
10: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
11: What?

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Закърнеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Лили Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред Катедралния храм Свети Александър Невски.
8: Да изгори, студенината.
7: С участието на Гранд Ли Оркестра. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
13: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
14: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: любими песни за любими хора.
1: Диана Експрес, бяха това и наследство. Честит рожден ден, казваме тук на Явор от Велико Търново. Поздравете от цялото му семейство с много обич и признателност. А песента е на любимата му група, Сигнал. Слушаме, може би.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Любими песни за любими хора.
1: Има път на фондацията и много любими изпълнители слушахме в изтеклите минути. Песента е създадена по повод 25-та годишнина на БГ Радио от Дони. А изпълнителите, които чухте в тази песен, са от любими, по-любими. Тук са и Веселин Маринов, тук е и Васил Найденов, тук е и Роби, тук е и Михайла Маринова, тук е и Елизабет, тук е и графа, така че все изпълнители, които всеки ден фигурират в предаването Любими песни за любими хора. Заедно сме до 7 вечерта с вашите обаждания на телефон в София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. След малко в студиото влизат колегите от новините. Първо ще ни кажат каква е пътната установка към този час, а веднага след това и какви са новините, носещи дата 25 август. Останете с БГ Радио и най-любимите песни в любими песни за любими хора.
2: Малко хора остават специални за нас. Отпразнувай близостта с песен. Любими песни за любими хора.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни

0: Домът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
10: С медийното съдействие на BG Радио. За пътищата.
11: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
12: Пътя Пещера-Батак остава затворен след вчерашната буря. Причината са паднали камъни, дървета и компрометирани участъци. И през следващите дни продължават текущите ремонтни дейности на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград. Дамяница, Ново Делчево и Петрич, Мелник в посока София. Заради ремонтните работи се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич, Мелник при 153-ти км на автомагистралата. Трафика се пренасочва по обходен маршрут, като дейностите се извършват до 18 часа. Ограничава се и движението по пътен възел Дамяница, Ново Делчево, където също трафика се пренасочва по обходен маршрут. Бъдете внимателни и на автомагистрала Хемус между 15 и 19 км.
13: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Частично небесно положение обявено в Пещера, Сатовча и Струмяни след поройните валежи и приливните вълни вчера. В Пещера продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от придошлата стара река. В операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. В града има наводнени къщи, а пътя Пещера-Батаков става затворен заради нанесени щети, паднали дървета и камъни. Осложнена е обстановката и в Батак след пороя. В Сатовча най-тежко е засегнато село Кочан, а в Струмяни две приливни вълни са причинили сериозни поражения. Отнесени са 7 автомобила, има наводнени къщи, паднали дървета и щети по инфраструктурата. 7 души са били евакуирани превантивно. И там на терен работят пожарникари, военнослужащи, горски служители, доброволци и тежка техника. Парламентът прие окончателно промените в закона за държавния служител, с които длъжности с висок корупционен риск ще се заемат след успешно издържан тест за почтенност. Резултатът от теста ще е валиден 3 години. При неуспешно полагане ново явяване ще е възможно след 1 година. Подробните правила за провеждането му ще бъдат определени с наредба на Министерския съвет. Заглушителното устройство, открито в столичния квартал Драгалевци, е работило със сигурност повече от година, това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са установили данни за заглушаване на летателни средства, а част от елементите на апаратурата са свалени преди акцията на МВР и ДАНС. Демерджиев заяви, че мястото, където е проведена акцията, е свързано чрез търговски дружества с Размик Чакарян. Името му се свързва с събития в Южна Африка Красимир Каменов Къру, както и с бизнес интереси в района на капитана Андреево. Министърът твърди още, че мястото в Драгалевци дълго време се ползвало с политическа протекция и в района имало дори полицейски патрул. Канал за подводен трафик на наркотични вещества, установен при специализирана полицейска операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургаско. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията, осъществена в две населени места в района, са задържани над 120 кг марихуана, както и 3 души. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова е поискала и получила 3 оставки на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция обществено здраве. Това съобщи на брифинг днес Ивкова. Като причина за поисканите оставки, тя посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки, гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. 2 самолета и 2 хеликоптера участваха днес в гасене на пожар край Кавала. Съобщават гръцките медии, огънят е възникнал около 11 часа сутринта в район с ниска суха растителност. Няма данни за пострадали хора. Към момента пожара вече няма активен фронт. На място остават обаче дежурни екипи. Според местния информационен сайт Кавала Нюз, пожарът е тръгнал от автомобил, който се е самозапалил на един от крайбрежните паркинги.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Очаква се през нощта в Северо-Западна България да има валежи и грамотевици. В Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево, с температури на въздуха между 27 и 29, а на морската вода около 26.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: пред всичко върви. Любими песни за любими хора.
1: След близо седмица на 2 септември пред храм-паметник Свети Александър Невски в София е концертът на Лили Иванова. Заповядайте в сайта на BG Radio, bgradio.bg. Там можете да разберете по какъв начин бихте могли да спечелите два билета за концерта. А сега ще чуем песента «Едната любов». Изборът е на Дора Стоянова. Тя ни пише във Facebook профила на любими песни за любими хора. Нейното желание е да поздравим една от любимите и приятелки Веси. Пожелавай най-вече да е щастлива.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова и едната любов. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Ето следващия слушател там. Здравейте.
2: Здравейте, добър вечер.
1: Добра да бъде. Как се казвате и откъде сте?
2: Казвам се Гергана Николова и съм от Варна.
1: Какво ще слушаме по вашия избор, Гергана?
2: Искам да поръчам песента «Вече съм различен» на Александър Петров.
1: Така?
2: И поздрава е за всички слушатели.
1: Как е морето? Как е Варна?
2: Ами, много е добре и не ми се тръгва.
1: Няма как. Винаги звъгуването с морето е трудно. Хубава вечер ви пожелаваме. До скоро.
2: Благодаря ви. Хубава вечер.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова беше това и есен в Бургас, още лятно и морско настроение в ефира на БГ Радио. Няколко са дните, които остават до новия сезон на сутрешния блок на БГ Радио Стартер. Новият сезон в сутрешното ни шоу стартира на 8 септември. До тогава Богдана и Симо представят най-усмихнатите моменти от 5 въпроса и най-емоционалните им срещи в 5 въпроса. Така че където и да ви е завело лятото, утре сутринта не пропускайте първите часове в ефира на БГ Радио. Песента, която ни очаква тук, е «Любов като небе на Миро». Изборът е на Теодора от Стара Загора. Тя поздравява своето момче, приятеля си Добромир. Желая му да е здрав и това е още един от начините да му покаже колко много го обича.

0: Любими песни за любими хора. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представители.

0: още днес.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман. Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Отново Петрови.
9: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
8: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
9: Да, модерната мълния защита за дома.
8: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
9: А срещу тъщи предлагат ли?
8: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
7: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Очакваме да разберем кои са песните, които ви се слушат най-много на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега ще чуем Лили Иванова и Щурче. С тази песен поздравяваме Мария Тотева от Пазарджик, която в изминалите дни беше в София, за да отпразнува с най-близките си хора 91-я си рожден ден, който беше в неделя на 23 август. Най-вече да е здрава и пожелават Нели и Стоил Стоянови. А и БГ Радио. Мария Тотева ни слуша по автомагистрала Тракия на път към Пазарджик. И БГ Радио благодари на Ванката за това, че този поздрав ще достигне до нея, защото в колата му винаги звучи само БГ Радио. За Мария знаем, че е щастлив човек не само заради достойните 91 години, но и заради голямото семейство пълно с деца, внуци и правнуци. Мария, тази песен е за вас.

0: Любими песни за любими хора. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Чакаме ви на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Идва следващия слушател със своето обаждане, така че нека да го посрещнем. Това сте вие. Здравейте от БГ Радио и любими песни за любими хора. Ало!
1: Здрав желаем, Наско! Мария съм от София.
0: Слушаме ви, Мария.
1: Сега искам да поздравя специално целият екип на БГ Радио и теб за това, че от сутринта до сега звучи една прекрасна музика, песни и изобщо ми повдигна настроението и имах толкова много задачи и дори ги преизпълних благодарение на вас.
0: Много ни радва това. Кажете какво да чуем сега по ваш избор.
1: Така, искам за вас и за те песента на Михаела Маринова «Ехо». Много я харесвам аз.
0: Така, великолепна е, да?
1: Да, и аз да чуя на Лили Иванова песента. Отдавна не съм я чувала. Всеки спомен е едно танцуване на отминалото щастие.
0: А, добре. Ще чуем и двете песни.
1: Благодаря.
0: Хубава и прохладна вечер. Пожелаваме.
1: Благодаря и на те.
2: Нека важните хора в живота чуят, че мислиш за тях с песен. Любими песни за любими хора.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
1: Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
8: Този август.
9: Добре дошли на Дино острова.
8: Идва приключение с праисторически размери.
10: Изобщо не сме подготвени, бягай!
8: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
9: Дръжте се здраво!
11: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
12: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: И всичко за твоя киберсвят.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече е 19 часа, с вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. И още слушателски обаждания. Сега сте вие. Добър вечер!
2: Здравейте на най-готиното радио в българския радио ефир.
1: Много ви благодаря. Как се казвате?
2: Специални поздрави от Стамен, от град Цар Калоян, област Разградска, най-готиният град за живеене. Тук сме една готина компания и ни страхотни деца. Това са Даниел и Криста, също така и Христо, техния най-голям приятел. Те хлапета оставиха морето, за да дойдат на село да правят плетеница.
1: Браво на тях, похвално, така.
2: Също така, поздрави на майка и на Дани и на Криста Милица, една много готина жена, която, за съжаление, е на работа, но все пак някой трябва да работи, докато другите правят плетеница. Поздрави на майката на Христо, Мариела, която в момента също тук е в бригадата за летеницата. Те са много готини всички, ви също готини, затова песента, която си избираме, е Приятели за винаги на графа и Любо Киров.
1: Чудесно! Много усмивки при вас и най-вкусната лутеница. Това пожелаваме.
2: Благодаря ви, живи и здрави да сте и вие, весело лято.
1: Весело лято, до чуване.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: любими песни за любими хора.
1: Идват още музикални желания в любими песни за любими хора. Сега сте вие. Добър вечер.
2: Добър вечер. Нас чувам те прекрасно. Радвам се, че се свързах с БГ Радио.
1: И на мен е приятно да ви чуя. Как се казвате и откъде сте?
2: Обаждам се от Варна и се казвам Вероника.
1: Приятно ми е, Вероника. Какво да направим за вас?
2: Не също много. Много бих искала да чуя твоето секси аз на Миро.
1: Готово.
2: И да го поздравя за всички песни, които създава. Много ви обичам, ще ви слушаме. Децата го разпознават само по гласа и просто искам да му предам любовта си и уважението към труда, който прави, таланта, който има.
1: Колко големи са децата?
2: На 4 и на 6.
1: Как се казват?
2: Не са много големи. Габриела и Катерина.
1: Нека да ги поздравим и тях, и вас. Какво още ще споделите от вашето лято и вашата вечер?
2: Моето лято точно в момента си пи доста разгорещено, защото аз съм в процес на ремонт на едно жилище и сменям много. И някаква невероятна организация, но много му се радвам на лято. Аз дори със сега така си мисля, че и август месец свършва. Цяла година го търсим това лято, цяла година. И после, като една въздишка сякаш минава.
1: Така е, така е. Много успех с ремонта пожелаваме. Много усмивки и щастие покрай децата и до следващата ни среща в ефира на БГ Радио.
2: Лека и спокойна работа. Благодаря.
1: И аз благодаря. Чао, чао.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Петгодишният Тервел от Пловдив ни се обади преди малко с голямото желание да поздравим неговата баба, баба Дора. Благодари и за грижите и обичта и желая най-вече да е здрава. А песента е Лятна жълта рокля на Веселин Маринов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Красимир от Варна ни се обади преди малко с голямото желание да поздрави и децата, и внуците си. Песента, която той предлага да чуем, е "Не всичко е пари, приятелю", на Лили Иванова.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният продуцент, журналист и меценат Игор Марковски, който ще представи нови песни от своя проект «Пеещи артисти». В края на предаването ПЕОПЕФ от група Sprint ще сподели подробности за тазгодишното издание на фестивала за нови поп и рок песни «София пее» на 16 септември, зала 1 на НДК. Гостите ще са при мен Данчо Стълбицата на 26 от 21 с повторение в неделя, 30 август от 20 часа по БГ Радио.
1: И това не е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда
1: от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
6: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
7: Вашата сватбена торта от Pop & Money заслужава си аплодисментите.
8: Официален партньор на Pop & Money, сватбен салон Garden Weddings.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
11: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Поздрави от Бургас ни изпраща Лени. В нейното семейство днес също е празник. Нейният баща Георги има рожден ден. Лени му желае най-вече да е здрав и му подарява една от песните, които знае, че и ще го усмихнат, и ще го вдъхновят. Това е Две следи на Щурците.

0: Любими песни за любими хора.
1: Винаги има място и време за още музикални желания в любими песни за любими хора, макар и в края на предаването. Здравейте!
2: Здравейте, Наско! Обаждам се от град Плевен, Десислава се казвам. Искам да се поздравя с една моя много любима песничка на Катя Филипова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Станчев беше това и ти ужасно закъсня. Още едно от заглавията по ваш избор в любими песни за любими хора.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Живи, здрави, брависими!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.

и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Ведра и спорта.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тони Касеве бяха това и приятели. Още едно музикално желание сега. Здравейте.
2: Кристина Лазарова съм аз.
1: Радвам се да ви чуя, Кристина. Какво да направим за вас?
2: Здравейте. Днеска имам удоволствието да стана на 59 години.
1: О, честит рожден ден.
2: Благодаря ви. Да, както се казва, да си се самопоздравя през вашия ефир с песен, която вие ми изберете, разбира се, защото аз изключително много се затруднявам. Толкова любимци имам в лицето на Лили Иванова, на Йорданка Христова, на Борис Годжумов, на Мими Иванова, разбира се, на всички или по-голямата част, един любо, всички съвременни музиканти са. Просто съм впечатлена много. А може би, например, с сборната песен, която свърши концерта на БГ Радио, която толкова много хубави гласове се чуха. Та аз от позицията на моите 59 години съм доволна от живота, който съм имала. Благодарна съм много. Днес ме заболя гърлото от говорене по телефона, от хубави така емоционални поздрави с истински приятели и хора, които се сещат за мен не само на рождения ми ден. Така че пожелавам на всеки да трупа радост и смисъл в този живот, да е заобиколено добри хора и да прави добри жестове към всеки, независимо колко ти е близък, колко ти е далеч. Ето такива простички неща пожелавам на всеки в този живот. Удовлетворена съм, имам си два прекрасни големи момчета, имам си чудесни внуци, за сега само двама, как да кажа, момченце и момиченце. Очаквам още и се радвам на живота.
1: По всичко личи, че сте щастлив човек вие, честити да са вашите години, ние пък от нашите 25 години ви желаем най-вече здраве и щастливи и хубави дни пред вас и хайде да бъде наистина има път. Песента, която беше създадена за 25-я рожден ден на БГ Радио.
2: Тя беше толкова жизнено утвърждаваща, толкова и е. Аз я слушам всеки ден, защото неведнъж съм ви казвала, че започвам с вас. Продължавам с вас и ето сега на рождения си ден бързам и приготвям салатите и трапезата и слушам БГ Радио.
1: Много сме щастливи от това. Весело парти да имате.
2: Да
1: поздравите любимите и скъпи хора, които чакате на гости. Нали знаете какво се пее в тази песен? Ако няма път, ще полетим.
2: Ще полетим.
1: Ето така приключват любими песни за любими хора тази вечер. Аз съм Наско, прохладна и усмихната да е вечерта ви. До утре!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project Loca Loca. Весело лято с БГ Радио.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: друго нема ядане, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио. Хайде, момче!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роби и искам да пожелая честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е подкрепа, вдъхновение. Най-яркият ми спомен е през 2024 година на наградите на БГ Радио, когато дойдох за пръв път и спечелих наградата за дебют. И видях цялата емоция, колко се вълнуват хората, каква общност имате, колко доброта излъчвате и жизнерадостност и каква подкрепа давате на младите артисти. Вие сте пример, че просто една хубава песен трябва на артист, за да достигне до по-голямата аудитория. Вие сте пример, че не трябва да познаваш някой конкретен човек или хора от индустрията, просто трябва да правиш хубава музика, да си упорит и да търсиш различното. Вие сте подкрепа, благодаря ви и можете да разчитате на мен. Честит рожден ден БГ Радио, много успехи ви пожелавам, никога да не ви омръзва, да получавате все повече и повече нова хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.